dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim. Se lavi, se lavi. In sva šla na pot.

se krsi mi da.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Turistični forum Šaleške je letos potekal pod naslovom Šaleška preprosto povezana in je bil namenjen razvoju turizma, povezovanju deležnikov ter izmenjavi dobrih praks na lokalni, regijski in nacionalni ravni. Kulinarični pogled na pomen lokalnih sestavin, tradicije in sodobne interpretacije jedi je predstavil Uroš Štefelin, ki je izpostavil, da ima Šaleška dolina vse pogoje za uspešen turistični in kulinarični razvoj, dejal je tudi.
2: Bom rekel, časi se spreminjajo. Tudi prvenco se spremenili, imate krasno lepo mesto, ki zasluži dobre gostilne, dobro gostinsko ponudbo. Verjemite, da so te začeli tudi turistično razvijati, ne samo na področju slovenskih, bom rekel, slovenskih gostov, ampak tudi tujcev, ker tujci danes raziskujejo čisto vse, sploh so jim pa zanimivi kraji, ki so še neraziskani, kar vi ste. In ko bojo tudi gostinci začutili, pa ljudje, lokalno prebivalstvo, da se kle ponud priložnost za njih, bojo to zagrabili.
1: Na medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje so objavili razpis za vpis v poletno počitniško varstvo mlajših šolarjev. Deveto leto zapored bodo skupaj z mladinskim centrom Velenje zagotovili varstvo vseh 9 počitniških tednov. Potreba po varstvu je vsako leto velika, otroci pa se v programu odlično počutijo, saj vključuje pestro, ustvarjalno, izobraževalno in športno dogajanje. Lani je bilo van vključenih 170 otrok.
3: Ljubezen je v zraku. Love is in the air. Everywhere I look around. Naj zadiši po ljubezni.

0: Prva ponovitev.
1: Zaupamo strokovnjakom.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Strokovnjak svetuje. Danes bomo govorili o izjemnem psihičnem in fizičnem izzivu, podiranju svetovnega rekorda v najdaljšem neprekinjenem igranju harmonike, ki je v teh dneh uspel harmonikarju Robertu Gotarju. Več kot 83 ur igranja ni zahtevalo le fizične vzdržljivosti, ampak predvsem neverjetno psihično moč, zbranost in sposobnost premagovanja kriznih trenutkov. Prav zato je bila del ekipe tudi psihoterapevtka Neža Đorđić, ki je z Robertom več mesecev pripravljala tehniko hipnoze, sproščanja in psihične podpore. Danes bomo govorili prav o tem, kako človek sploh zdrži več kot 3 dni brez pravega spanca, kako deluje hipnoza v takšnih ekstremnih razmerah, kakšno vlogo imajo podpora okolice, prehrana in regeneracija, ter kaj se dogaja v človekovem umu, ko telo že močno presega svoje meje. Z našo temo nadaljujemo po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Pozdravljeni znova v daji Zaupamo strokovnjakom. Danes govorimo o izjemnem psihičnem in fizičnem naporu, ki ga prinaša podiranje svetovnega rekorda v najdaljšem igranju harmonike. Naš sogovornik je psihoterapevtka Neža Đorđić, ki je bila del ekipe Roberta Goterja med rekordnim podvigom na Visti v Velenju. Neža, kakšen psihični izziv je pravzaprav igrati več kot 80 ur brez pravega počitka?
2: Velik psihični izziv, ker vsem tem času, če ne spimo, ne se ve, kaj se pač človeškem umu naredi. Tako da to je v bistvu za oba bilo tako kar konkretna zadeva, v smislu priprav, da če se karkoli zgodi, da še se lahko zdrži. Ne.
1: Hipnoza je posebno stanje globoke sproščenosti in močne zbranosti, v katerem človekova pozornost postane bolj usmerjena, telo pa bolj umirjeno. Čeprav ljudje pogosto mislijo, da gre pri hipnozi za nekakšno izgubo nadzora, temu ni tako. Človek med hipnozo sliši, razume in zaznava okolico, le da so misli bolj osredotočene in manj obremenjene z zunanjimi motnjami. Pri terapevtski hipnozi strokovnjak s pomočjo glasu, dihanja in različnih tehnik človeka vodi v stanje povečane koncentracije, kjer lažje obvladuje bolečino, utrujenost, stres ali strah. Prav zato se hipnoza uporablja tudi pri športnikih, vzdržljivostnih izzivih in psiholoških pripravah, saj lahko pomaga pri ohranjanju fokusa, umirjanju telesa in premagovanju kriznih trenutkov. V primeru rekordnega igranja harmonike je hipnoza pomagala predvsem pri sproščanju, krajšem regeneracijskem počitku in ohranjanju koncentracije v trenutkih hude utrujenosti. Kako izgleda hipnoza, psihoterapevtka Neža Đorđić razloži.
2: V bistvu ne izgleda nič kaj posebenega za ljudi, ki to gledajo, ne? Oziroma gledalce. Je v bistvu tako, da izhaja iz sugestij, ki pač mu jaz govorim, kar so tudi trenirala. To so prav neke besede, ki ga popeljajo pol v njegovo nezavedno. Je pa tako, da sva zelo trenirala varen kraj. To je zelo taka znana tehnika, ki pač je tudi zelo pomembna, da jo obvlada. No.
1: Po skladbi pa o tem, kako je hipnoza sploh potekala v praksi, kaj se je dogajalo v trenutkih, ko je Robert Goter med igranjem že skoraj zadremal, ter kako pomembni so bili pri rekordnem podvigu podpora ljudi, pravilna prehrana in natančno načrtovana hidracija. Ostanite z nami.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Pozdravljeni še v drugem delu oddaje Zaupamo strokovnjakom. Danes govorimo o psihični pripravi in hipnozi v zadju rekordnega podviga Roberta Gotarja. Naša sogovornica je strokovnjakinja z tega področja, psihoterapevtka Neža Đorđić. Kako sta se z Robertom pripravljala na hipnozo v praksi?
2: Prvo sva delala sama, brez harmonike, čist praktično, tako ko se dela na kauču. In potem sva kasneje dodajala počasi harmoniko. Sam to, da je težo, dobro sem imel prvo v roki, čuto tipke in potem kasneje tudi igral.
1: Mi smo lahko videli, da je Robert vmes praktično že malo zadremal, pa vseeno igral naprej. Kaj se je takrat pravzaprav dogajalo in kako ste ga uspeli spraviti v to stanje?
2: Tukaj delava powernape, malo ga spravim hipnotično stanje, zdaj kje je, ne? Zdaj, če tudi on zdaj malo plava, pol ga spravljam hipnozo, drugače pa powernapi, tiste stvari, kar sta trenirala.
1: Na Visti je bilo v teh dneh res čutiti posebno energijo. Ljudje so prihajali ob različnih urah dneva in noči, spremljali Roberta Gotarja, navijali zanj in mu dajali dodatno moč. Prav podpora ljudi pa je bila, kot slišimo danes, eden pomembnih dejavnikov, ki mu je pomagal premagovati utrujenost in najtežje trenutke tega izjemnega podviga. Pomemben del rekordnega podviga pa ni bila le psihična priprava, ampak tudi natančno načrtovana prehrana in hidracija. Robert Gotar je večkrat poudaril, da med igranjem ni smel posegati po hrani in pijači, ki bi telo hitro spodbudila, nato pa še hitreje izčrpala. Namesto kave, energijskih pijač ali težke hrane je užival predvsem beljakovine, zelenjavo, elektrolite in lahko hrano, ki organizem ni dodatno obremenjevala. Posebno mesto pa je imela tudi mamina domača goveja oziroma kurja juha, s katero se je okrepčal prav vsak dan rekordnega podviga. Svetovni rekord Roberta Gotarja tako ni bil le preizkus fizične vzdržljivosti, temveč tudi izjemen psihični izziv, pri katerem so pomembno vlogo odigrali priprava, podpora ekipe, hipnoza, pravilna prehrana in energija ljudi, ki so ga spremljali na Visti. O tem, kaj vse se dogaja s človekom, ko telo presega meje običajnega, nam je danes pripovedovala strokovnjakinja tega področja, psihoterapevtka Neža Đorđić. Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa se za pozornost zahvaljujeva Maja Oderlap in Jana Titan. V družbo strokovnjakov vabimo znova čez teden dni.
0: Zaupamo strokovnjakom.
3: Prva ponovitev.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Moskva potrdila uporabo rakete Orešnik v Ukrajini. Rudolf v Bruslju popravil skoraj četrt stoletja star slovenski rekord. Večinoma sončno bo z možnostjo popoldanskih ploh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. Slovenski atlet Žan Rudolf je na mitingu v Bruslju v teku na 1500 metrov s 3.38.92 dosegel nov državni rekord in zasedel drugo mesto za Hrvatom Ninom Jembrešičem, 3.38.82. Izboljšal je skoraj četrt stoletja star slovenski rekord 3.39.29, ki ga je Aleš Tomič postavil 8. julija 2002 v Zagrebu. Iran seli svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu v Mehiko, potem ko je Mednarodna nogometna zveza odobrila prošnjo za njeno selitev iz Taksona v Arizoni, je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Iranska ekipa bo imela sedež v Tihuani na meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Pogajanje z Iranom potekajo urejeno in konstruktivno, je na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil predsednik ZDA Donald Trump. Dodal je, da je svojim pogajalcem naročil, naj ne hitijo sklenitvijo dogovora in ob tem poudaril, da je čas na strani Washingtona. Med nastopajočimi na letošnjem festivalu Lent, ki ob začetku poletja popestri dogajanje v Mariboru, bodo zasedbe Morčiba, Dubijo za kolektiv in Laibach. Med 26. junijem in 4. julijem bo tako na različnih prizoriščih po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine znova zelo raznolik program.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kvapaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo, sredi dneva in popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha.
2: Poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
3: Tudi mi dva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobro jutro želimo na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Aktualna je jutranja prometna konica, če greste pa proti Ljubljani. Potem pa povečan promet tudi na Štajerski avtocesti v smeri ljubljanske obvoznice. Če kje predolgo stojite ali pa celo obstojite v tem ponedeljku, povejte nam, da povemo tudi drugim. Vedno se oglasimo, tudi v zgodnjem jutru, na brezplačno prometno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
6: Z vami je
0: Maja Oderla.
6: Dobro jutro kličemo, kmalo ji bo 5:06, zbujamo se, ja lahko bi rekla v precej poletno jutro, vsaj kar se temperatur tiče. 16 imamo v Velenju, stopinjo več na Polzeli, 15 Nazarje in Škale, 14 pa v Mislinji in Dravogradu. 25. maj, pišemo že danes, ja, v nekdanjih časih bi bil to dan mladosti, sicer pa pravijo, da mladost ni v letih, ampak v pogumu, da še vedno verjamemo v velike sanje in se znamo nasmejati majhnim stvarem. Naj bo tudi danes tako. Gremo v dan neskončnih sanj. Jutro!

0: Ja, če smo se zbudili zdravi in tako približno nasmejani, potem smo ujeli ponedeljkovo zlato ribico. Čudovito jutro nastaja v današnjem 25. maju, ki je tudi v Velenju rezerviran za najmlajše in za gibanje. Na mestnem stadionu se bo namreč ob 9. dopoldan začela otroška olimpijada. Gre za tradicionalni športni dogodek, ki bo tudi letos seveda povezal vse velenjske osnovne šole in spodbujal gibanje, pa sodelovanje in zdrav življenjski slog med mladimi. Dogajanje bo, kot že rečeno, potekalo na mestnem stadionu. Tam se bodo učenke in učenci pomerili v atletskem tekmovanju, medtem ko bodo na drugih športnih površinah organizirane pa različne športne aktivnosti. Ja, tudi letos otroška olimpijada v Velenju združuje šport, pa druženje, veselje do gibanja in še marsikaj, pravijo na športni zvezi Velenje. Ja, prav je, da otroke spodbudimo v gibanje in jih malo oddalimo od raznih ekranov in motivcev. Naj bo eno prijetno ponedeljkovo jutro v družbi dobre glasbe, no če pa imamo minuto ali dve, pa tudi nam gibanje ne bo škodilo. Dobrih 13 je, če 6.
1: Najboljša jutra so na Kamot in z Radijem Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Slavnostna prireditev ob 60-letnici gimnazije Velenje je povezala nekdanje in sedanje dijake, profesorje ter ravnatelje. Zbrane so nagovorili ravnateljica Gabriela Fidler, direktor šolskega centra Janko Pogorelčnik, župan Peter Drmol ter predstavnik ministrstva Aleksandar Sladojevič, ki je dejal.
3: Posebna vrednost gimnazije Velenje je njena odprtost do umetnosti, kulture, raziskovanja in vse zadnje tudi do mednarodnega sodelovanja. Umetniška gimnazija, bogata tradicija pevskih zborov, gibanje mladi raziskovalci za razvoj Sredeške doline ter številni uspehi dijakov na različnih področjih dokazujejo, da šola vzgaja mlade ljudi z znanjem, talentom in pogumom za prihodnost.
2: Mladinski center Velenje je bil uspešen pri prijavi na javni razpis za sofinanciranje programa ukrepitve duševnega zdravja do leta 2028, ki ga je objavilo ministrstvo. V okviru sprejetega programa bodo izvajali različne projekte za krepitev duševnega zdravja, zmanjševanje socialne izključenosti ter izboljšanje dostopnosti podpore za mlade in druge ranljive skupine. Pri svojem delu opažajo različne stiske, v katerih se znajdejo mladi. Preko programa Stiske mlade vabijo tudi v okoliške hribe.
0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
7: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Rod Stewart na radiju Velenje. Samo 6 minut je še do 6:30. Ja, čudovit dan, čudovito jutro se prebuja in tudi tile dnevi, če vprašate mene, kar pašejo, ko so malce bolj dolgi. Sonce nas je danes pozdravilo že 6:16, poslovilo pa se bo 7 minut čez 8:30 zvečer. Dobrih 15 ur že traja dan in taka sveža jutra, kot je današnje, je kar vredno izkoristiti. No, sicer pa ponedeljek tisti dan, ja, ko ne radi vstanemo iz postelje, ampak nov teden menda ni kazen za preživeti vikend, ampak nova priložnost, da naredimo nekaj, na kar bomo v petek ponosni. Naj bo to ena dobra motivacija, da z prijetnimi mislimi začenjamo nov delovni teden. Dobro jutro, še 5 minut nas loči do 6:30.
1: Prva kava. Najboljša glasba, popolna jutranja kombinacija. Na Radiu Velenje.

0: Vse, kar ti ljubezen da in Ivan Hudnik za dobro jutro, točno pol sedmih. Zbujamo se v eno krasno, lahko bi rekla poletno jutro, če pogledamo na temperature. 16 jih imamo trenutno v Velenju, toliko tudi na Dobrni, 16 v Topolšici, 15 Radlje in Ravne na Koroškem, kar 17 pa Braslovče in Šentjur. Danes nas čaka po večini sončen ponedeljek z nekaj spremenljive oblačnosti. Termometri bodo pokazali jakr poletje, čez dan se bo ogrelo od 27 do 32 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdravljamo oziroma želimo dobro jutro na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Popolna zapora v Velenju na cesti Talcev, tam mirne živce, da ne bo preveč nejevolje, zaradi del seveda. Če pa greste proti Ljubljani, potem pa boste že stali na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Promet povečan. Če ste obstali tudi vi kje in bi radi to sporočili drugim, povejte najprej nam na brezplačno prometno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Dobro jutro, želimo še dobrih 20 je do 7. Ponedeljek, 25. maj nas pozdravlja danes in zakaj nas ne bi pozdravil kakšen poseben horoskop, ki mu mi pravimo kar noroskop. Oven, danes boš imel občutek, da lahko premikaš gore ali vsaj prepriča sebe, da je ponedeljek skoraj petek. Energije bo veliko, zato jo usmeri v nekaj koristnega in ne samo v odpiranje hladilnika vsakih 20 minut. Bik, ponedeljek ti ne diši najbolj, ampak dobra hrana, kava in prijeten kompliment lahko hitro popravijo razpoloženje. Dan je idealen za počasen tempo in izogibanje ljudem, ki govorijo preglasno pred prvo kavo. Dvojčka, telefon bo danes bolj zaposlen kot ti. Čakate zanimiv pogovor, nova ideja ali drama, ki je nisi naročil, jo boš pa vseeno poslušal do konca. Rak, nekaj malega te hitro lahko gane, pesem, spomin ali račun za elektriko. Danes poslušaj intuicijo, ker bo skoraj strašljivo natančna. Lev, tvoja energija bo nalezljiva in ljudje bodo iskali tvojo družbo. Samo pazi, da ne narediš 5 selfijev med pauzo za eno kavo. Devica, dan bo uspešen, če ne boš analiziral čisto vsake malenkosti. Včasih je dovolj dobro, res dovolj dobro. Tudi če črta v Excelu ni popolnoma poravnana. Tehnica, danes boš lovil ravnotežje med bom produktiven in bom gledal videe še 5 minut. Dobra novica, šarm bo deloval brezhibno. Škorpion, nekdo bo skušal ugotoviti, kaj razmišljaš, srečno njemu. Dan je odličen za tihe zmage in skrivne načrte. Strelec, nemir bo velik in rutina ti bo šla pošteno na živce. Če ne moreš na potovanje, si vsaj privošči dobro kosilo in malo sanjarjenja. Tudi denarnica ti bo hvaležna. Kozorog, medtem ko drugi še lovijo ponedeljkovo voljo, boš ti že razmišljal 3 korake naprej. Samo ne pozabi, da življenje ni le seznam opravil. Vodnar, danes boš imel ideje, ki bodo drugim najprej čudne, potem pa genialne. Nekdo bo rekel, to nima smisla, ti pa boš čez 2 dneva pokazal in dokazal prav nasprotno. Prepusti se. In še ribi, malo boš sanjaril, malo delal in malo gledal skozi okno, kot glavni lik v filmu. Danes si privošči več nežnosti do sebe in mogoče en čaj ali pa kakšno sladico. Naj bo današnji ponedeljek prijeten, naj bo to dan, ko prinaša svežo energijo, manjše preizkušnje in kakšno prijetno presenečenje, morda v obliki sporočila, nasmeha ali pa samo dobre kave. Naj bo prijetno, dobro jutro, še slabih 18 je do 7.
0: Noroskop. Najboljša jutra so na Kamot in z Radijem Velenje.

0: Rádio Velenie.
1: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
2: Kaj?
1: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
3: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
6: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
7: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
8: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: prebudila. Slabih 9 minut je do 7. Mi pa bomo v nadaljevanju seveda s pomočjo naše Jane Titan preverjali, kaj je najbolj pomembno, da hranimo v srcu. Ne samo v ponedeljkih, vsak dan v letu. Jana, dobro jutro.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro in naj bo današnji ponedeljek poln topline. V srcu, če je ta pravo, je zmeraj prostora za tisoč imenitnih stvari, ki jih ljubiti mora vse, kar živi, je zapisal Tone Pavček. Naj bo danes v vašem srcu dovolj prostora za prijaznost, razumevanje in male radosti.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Koalicija pod Janševim vodstvom začenja pogovore o kadrovskem razrezu. V Sloveniji letno prijavijo 600 pogrešanih oseb, okoli 30% otrok. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Koalicija bo po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor uložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. V Sloveniji na leto prijavijo okoli 600 pogrešanih oseb, od katerih predstavljajo otroci in mladoletniki okoli 30%. V nekaterih tujih državah je ta odstotek neprimerno višji, na primer na Nizozemskem ali v Veliki Britaniji sta med pogrešanimi kar 2/3 mladostnikov. So ob mednarodnem dnevu pogrešanih otrok, ki ga zaznamujemo danes, navedli na generalni policijski upravi. Policija svetuje, da je treba pogrešanje prijaviti čim prej, še posebej to velja pri otrocih. Vse otroke po navedbah policije večinoma najdejo žive in nepoškodovane. Pogajanja z Iranom potekajo urejeno in konstruktivno, je na svojem družbenem omrežju sporočil predsednik ZDA Donald Trump. Dodal je, da je svojim pogajalcem naročil, naj ne hitijo sklenitvijo dogovora in ob tem poudaril, da je čas na strani Washingtona. Kijev po obsežnem ruskem zračnem napadu na Ukrajino poziva k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, je na družbenem omrežju X zapisal ukrajinski zunani minister Andrij Sibiha. Ob tem je pozval k ustreznemu odzivu na rusko agresijo. Italijan Kimi Antonelli je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva Formule 1 v Kanadi. Na drugem mestu v Montrealu je končal Britanec Lewis Hamilton, tretji je bil Nizozemec Max Verstappen. Brez uvrstitve je ostal najboljši v kvalifikacijah Britanec George Russell, ki je v 30. krogu odstopil zaradi tehničnih težav, po katerih je zdrsnil steze.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in s prvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.

0: o stanju u gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V dolini 10, na koncu makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
5: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobar dan želimo, ali pa če ste ravno kar ustali, dobro jutro na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Pravite, da je radar v škatli v Celju za izvozom. Celje center pred križiščem z Mariborsko. Popolna zapora tudi v Velenju na cesti Talcev. Jutranji zastoji so tu, tudi v naših koncih in seveda, če greste proti Ljubljani, potem mirne živce od Lukovice naprej proti ljubljanski obvoznici. Če tudi vi, ki obstojite v temle jutru, povejte nam, da povemo tudi drugim. 080 13 02.
5: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
5: Na komot.
6: Z vami je
5: Maja Oderlap.
6: Dobro jutro želimo, 5:07. Ja, lahko bi rekli, da se zbujamo v eno pravo poletno jutro. Temperature so, ja, tam, kot jih imamo kje, julija. 17 stopinj v Velenju v temle jutru, toliko tudi Mozirje in Šentil, 16 v Mežici in Slovengradcu, 18 pa Dramlje in Prebold. Kako že pravijo, če smo preživeli budilko v ponedeljek, potem smo že skoraj osvojili prvo zmago tedna. Naj bo današnji zadnji ponedeljek v mesecu maju poln majhnih zmag. In en skorajda lep poletni dan želimo.

Stari, dobri, novi fosili, kmalo jih bo 12 čez sedmo. V ponedeljek 25. maja se zbujamo. Danes je tudi 145. dan v letu. Točno 220 jutr nam je še ostalo. Ja, treba jih je dobro izkoristiti, predvsem pa dan začeti prijetno. Tako kot ste si zamislili, z ne preveč hitenja in norenja na relaciji kopalnica-spalnica. Sicer menda tudi glasba pomaga pri prebujanju, tudi če kdo igra klavir, ne biti preveč hudi, ne takoj klicati policije. Tale je iz leta 1985. Klavir zaigrajo člani zasedbe Čudežna polja. Novi

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Na območju ceste Talcev se v teh dneh promet odvija počasi, nastajajo tudi zastoji. Razlog za to je obsežna obnova komunalne infrastrukture na tem območju. Zakaj je ta potrebna, pojasnjuje vodja Urada za komunalne dejavnosti na mestni občini Velenje, Tone Brodnik.
2: Gre za novo gradnjo, ki bi naj bila v letošnjem letu tudi končana, tam nekako oktobra meseca. To gre za 25 stanovanj. V tem momentu pa seveda, če hočemo blok priklopiti, pa moramo urediti komunalno infrastrukturo, to gre pa zdaj za pripravo meteorne kanalizacije, fekalne kanalizacije in pa dovodnega elektrokabla in to zdaj dejansko tudi delamo.
1: Zaradi obnove bo zapora na cesti Talcev veljala do predvidoma 4. junija. Nogometnemu klubu Rudar Velenje v postopku licenciranja Nogometne zveze Slovenije na prvi stopni ni bila podeljena licenca za nastopanje v drugi slovenski nogometni ligi v sezoni 2026-27. Kot so navedli, gre za vprašanje posameznega primera licenčne dokumentacije, ki ga bo klub v nadaljevanju postopka dodatno pojasnil in uskladil v skladu s pravili Nogometne zveze. Nogometni klub Rudar bo v predpisanem roku vložil pritožbo ter predložil vso potrebno dodatno dokumentacijo za pridobitev licence. V klubu verjamejo, da bodo postopek uspešno zaključili.
3: Radio Velenje.
4: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
5: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
6: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
7: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
8: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajo tudi na domu.
9: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.

0: Želimo si lepo ponedeljek, to nam je voščil tudi Dejan Vunjak, kmalo jih bo 22 čez sedmo. Mi pa zdaj ob srkanju prve jutranje kave, morda čaja, skupaj smuknemo na našo spletno stran naščas.si. Danes ob 9 se začenja otroška olimpijada, kaj vse se bo dogajalo na mestnem stadionu, kaj vse pripravlja Športna zveza Velenje, si lahko preberete na naščas.si. Ja, zapore, zastoji in nestrpnost pa je vse večja tudi na slovenskih cestah. Varnost postaja vse večji problem, tudi o tem pišemo na naši spletni strani, zato vabljeni k mirnemu branju. Župan Peter Dermol je v preteklem tednu sprejel veleposlanika, zakaj se je šlo, o čem vse so govorili, tudi na naši spletni strani. No, v družabni kroniki pa objavljamo Alojzijo in Cirila Rotovnika, ki sta praznovala 60 let poroke. Skromno sta se poročila 23. aprila leta 1966. Iskreno čestitamo in želimo vse dobro, sicer pa, dragi naši, naj bo brskanje po naši spletni strani naščas.si tudi prijetno branje za začetek novega delovnega tedna.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše, vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu www.nascas.si. Klikni tudi ti.

0: Elvis Presley na Radiu Velenje, točno ob pol osmih. V čudovit, ja, lahko rečemo poletni dan, poletni ponedeljek se zbujamo. V zgodnem jutru že temperature precej visoke, trenutno pa 19 stopinj v Velenju, toliko tudi v Štorah, 18 Žalec in Lokovica, 17 pa Kotlje, Hrastovec in Muta. Danes nas po večini čaka sončen dan z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa zelo poletne, od 27 do 32 stopinj. Čez dan ne pozabiti smukniti v senčko, pa vodo je treba imeti vedno ob sebi.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro želimo tudi na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Previdno v Velenju zaradi urejanja kanalizacije je zaprta cesta Talcev. Radar pa pravite je v škatli v Celju za izvozom Celje center pred križiščem z Mariborsko. Če greste proti Ljubljani, pa boste naleteli na zastoj od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Ja, tudi v naših koncih zaradi jutranje prometne konice promet povečan, zato mirne živce in predvsem pravočasno na pot. Če kje predolgo stojite ali celo obstojite zaradi del nedelujočih semaforjev, če se je morda kje zgodila kakšna prometna, povejte nam, da povemo tudi drugim. Na brezplačno prometno 0880 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Dobrih 20 je do 8, lahko rečemo, da danes radio kar prijetno svira, ne? Dobro jutro ali pa dober dan, če ste ostali zgodaj. Mi z Velenja na hitro potujemo zdajle v Šmartno Paki, v Martinovo vas, ob železniški postaji. Tam je namreč konec minulega tedna potekalo letno srečanje rokodelcev, ki ga je pripravila Zveza društev upokojencev Slovenije v sodelovanju Šaleško-pokrajinsko zvezo društev upokojencev ter Šmarškim društvom upokojencev in tudi v sodelovanju s tamkajšnjim mladinskim centrom. Udeležili so se ga predstavniki 14 društev upokojencev iz Slovenije. Rokodelci pa so svoje izdelke predstavili javnosti na kar 13 stojnicah. Zdenka Jan, predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije, nam je na dogodku o pomenu rokodelstva, prav kar se upokojencev tiče, povedala.
1: Zelo smo veseli, da smo bili lansko leto vneseni v zakon. To se pravi, da imamo kar eno dodatno prednost in dobili smo tudi zaposleno na ZDUS-u v ta namen, ki potem koordinira vse rokodelce po celi Sloveniji v vseh društvih. Drugače pa je to izjemnega pomena rokodelstvo, ne samo za ohranjanje kulturne dediščine, ampak tudi za vsakega posameznika. Ne? Delaš ponavadi z rokami, istočasno pa krepiš tudi svojo miselnost, svoj um in nimaš časa razmišljati o boleznih. Pravi, da je tudi izjemno zdravilo proti demenciji. Če pa to delajo v skupini, je pa še toliko prijetnejše zaradi tega druženja, ki ga nenehno omenjamo.
0: Ja, kako dobro je, da še kaj znamo z rokami. Mogoče je priložnost, da se kaj novega naučimo tudi v današnjem ponedeljku. Dobro jutro, 19 je oziroma zdaj samo še 18 do 8.

0: Radio Velenje. Orient v srcu Velenja, v Suši. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski suši in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Suši Velenka.
1: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
2: Vrtičkari, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V KZ Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik plodovk od paradižnika do bučk. Izbirate lahko med različnimi gnojili za boljši pridelek. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
7: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Complimenti! Vsako jutro na Radiu Velenje.
1: Slabih 10 minut je do 8. V današnjih sentimentih nam bo zapela diva slovenske popevke, izjemna vokalistka, ki se je rodila na današnji dan in bi danes praznovala 91 pomladi. To je Marjana Držaj. 25. maj je bil njen rojstni dan, rodila se je 1936 v Ljubljani. Marjana Držaj nam bo zapela legendarno poletno noč, ki jo je odpela na popevki leta 1964. To je bila druga izvedba. Prvič je skladbo Poletna noč zapela Beti Jurkovič, ampak ni bila tako zelo uspešna. V drugo jo je zapela Marjana Držaj in ta verzija je nemudoma postala svojevrstna, lahko rečemo, himna slovenske popevke in ena največjih slovenskih pesmi vseh časov. Aranžma, ki ga je naredil Mojmir Sepe, je zaigral ljubljanski jazz ansambel. Skladba pa je bila izdana na 8. mini albumu Marjane Držaj, takrat pri založbi Jugoton. Marjana se je poslovila 18. januarja pred točno 21 leti. Mi pa si bomo zdaj osvežili spomin, ker skladbe so večne. Tudi tale Poletna noč. Takole je zvenela leta 1964.

0: Radio Velenje, Nakamot. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Koalicija pod Janševim vodstvom začenja pogovore o kadrovskem razrezu. V Evropi obsodili uporabo rakete Orešnik v ruskem napadu na Ukrajino. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Koalicija bo po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novoizvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor uložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v napadih na Ukrajino. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je zapisala, da obsežen napad kaže brutalnost Kremlja ter njegovo neupoštevanje človeških življenj. Napade je ostro obsodilo tudi slovensko zunanje ministrstvo. V Italiji tudi danes potekajo lokalne volitve, ki veljajo za pomemben preizkus političnega razpoloženja v državi, zlasti glede podpore vladi premijejke Giorgia Meloni. Na njih več kot 6 milijonov volilnih upravičencev izbira 748 županov, od tega 18 v pokrajinskih prestolnicah. Volišča bodo danes odprta do 15. V občinah z več kot 15 tisoč prebivalci bo v primeru, da noben kandidat ne doseže absolutne večine, čez dva tedna sledil še drugi krog volitev. Italijan Kimi Antonelli je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva Formule 1 v Kanadi. Na drugem mestu v Montrealu je končal Britanec Lewis Hamilton, tretji je bil Nizozemec Max Verstappen. Brez uvrstitve je ostal najboljši v kvalifikacijah Britanec George Russell, ki je v 30. krogu odstopil zaradi tehničnih težav, po katerih je zdrsnil steze.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in s prvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: Ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilčih in Petelini.
9: Oh.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
2: Promet. Radio Velenje.
3: Dobar dan, želimo na naše ceste vsem šaleškim, koroškim in savinskim voznikom. V Velenju je zaprta cesta Talcev zaradi urejanja kanalizacijskega omrežja, zato tam mirne živce. Radar ste opazili v Belem na makadamskem parkirišču smer Mestinje. Zastoj je zaradi del na Štajerske avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Dodatno ovira promet še prometna nesreča pri uvozu Slovenska Bistrica Jug na začetku delovne zapore. Če greste proti Ljubljani, potem se tudi pripravite na zastoj od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Sicer pa, saj vemo, binkošti se končujejo sploh za naše severne sosede, zato bo danes promet tudi povečan. Mirne živce, če pa kje predolgo stojite ali pa celo obstojite, povejte nam, da povemo tudi drugim. 080 13 02.
2: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
2: Na Komot.
3: Z vami je
2: Maja Oderlap.
3: Dobro jutro želimo ali pa dober dan za vse tiste, ki ste ostali zgodaj. Pravijo, da je ponedeljek, no ali pa nov delovni teden, treba začeti kar na polno. All in, bi rekli. To je tudi nasvet Wernerja in skupine IT, ki pravijo samo na vse ali nič. Pa je teden ali pa dan lahko tako lepši. Dobro jutro in dober dan. Dobrih 6 čez 8 je.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik. Na Prevaljah so v petek slovesno odprli sodobno zasnovan park Jezerom. Umestili so ga na 3,5 hektarja veliko zemljišče med šolo, vrtec, cerkev in dom starejših. Za naložbo vredno 4,2 milijona evrov je občina od neimenovanega donatorja prejela 3 milijone evrov. Ta je v preteklosti na Prevaljah že sofinanciral plezalnice in ter jim pomagal po poplavah. Prevaljski župan Matic Stasič o novi pridobitvi pravi.
2: Jaz bi rekel, da se prav vsi še ne zavedamo, kakšna pridobitev parka. Jezero je. Park Jezero je lociran nekje v, bi rekel, duša kraja. Bo postal ta Park Jezero med šolo, vrtcem, cerkvijo, domom starejših, trgovskim centrom, pomeni res nek prostor, ki bo omogočal marsikaj vsem starostnim kategorijam, od otrok do odraslih. Je park sodoben, park, ki ponuja marsikaj in pravzaprav, ker sam kliče, potem pridite, poglejte, izkoristite vse možnosti in potencijale, ki so v tem parku.
1: Ureditev parka na zemljišču v lasti cerkve, ki ga je občina dobila v 50-letni najem, so zasnovali okoli prevaljske legende o jezeru. Osrednji element parka je tako na novo urejeno jezero, po parku pa je razvrščenih več vrst igral in rekreativnih postaj.
3: Radio Velenje.
4: Ta teden ne kuhamo doma. Na malico gremo k Križniku v Gabrke. Danes za malico ocvrti mesni polpeti, krompir, solata ali dušen divji prašič, kruhova rezina in solata. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik.
5: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.
6: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
5: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah. Tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
7: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Tanja Žagar na radiju, Velenje, dobrih 20 je čez 8. 25. maj nas pozdravlja danes, ja, v stari Jugoslaviji bi mu rekli tudi dan mladosti, dan, ko je praznovala mladina. Dobre stvari, dobre dogodke pa je vredno ohranjati, predvsem pa povezovanje in tako mlajše generacije, kot tudi starejše. Dan mladosti, predvsem v smislu druženja, danes že praznujejo, začeli so zgodaj že ob 8. in sicer v Šentilju, tam se družijo upokojenska društva, društvo upokojencev Paka, Vinska gora, Duplek, pa turistično društvo Šentilj in podružnična osnovna šola. Vse lepo pozdravljamo tudi studija Radia Velenje. Sicer pa se bo čez dobre pol ure na mestnem stadionu začela tudi otroška olimpijada, tradicionalni športni dogodek, ki bo prav tako povezal vse velenjske osnovne šole, spodbuja pa gibanje, sodelovanje in zdrav življenjski slog. Ja, na dobre stare čase ali pa na lepšo prihodnost, kakorkoli že, mi vsem želimo in kličemo, naj živi mladost in naj bo danes en genialen ponedeljek.

0: Naj bo danes čim manj skrbi, točno 8:30 je. Trenutno imamo v Velenju pravo poletno jutro. 21 stopinj je, toliko tudi v Vojniku, 21 Nazarje in Polzela, 19 pa Črna in Dravograd. Sončen dan je pred nami z nekaj koprenaste oblačnosti, popoldanih bo od 27 do kar 32 stopinj, zato, dragi naši, brez stekleničke vode, nikakor od doma, ko bo pa najbolj vroče, pa absolutno v senčko.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan želimo tudi na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. V Velenju je zaprta cesta Talcev zaradi izgradnje kanalizacijskega omrežja. Radar ste opazili v belem na makadamskem parkirišču, smer Mestinje. Prometna nesreča ovira promet pri uvozu Slovenska Bistrica Jug na začetku delovne zapore na Štajerski avtocesti, sicer pa zastoj še vedno od Lukovice proti Ljubljani oziroma Ljubljanski obvoznici. Če ste tudi vi, ki obstali v današnjem ponedeljku, povejte nam, da povemo in opozorimo tudi druge. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: si moja ti.
1: Radio Velenje.
2: Ta teden ne kuhamo doma. Na malico gremo k križniku v Gaberke. Danes za malico ocvrti mesni polpeti, krompir, solata ali dušen divji prašič, kruhova rezina in solata. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik.
3: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
4: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
4: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: na današnji dan.
1: Slabih 9 minut je do 9. Čas je, da preverimo, kateri dogodki na današnji 25. maj pišejo zgodovino. Leta 1936 se je na današnji dan v Ljubljani rodila slovenska pevka zabavne glasbe Marjana Držaj. Poslovila se je 18. januarja leta 2005. 25. maja smo v času po drugi svetovni vojni pa do konca 80-ih prejšnjega stoletja praznovali Dan mladosti. Na ta dan se je štafeta mladosti predala jugoslovanskemu premijeju in kasnejšemu predsedniku Josipu Brozu Titu, pri čemer je potovala skozi celotno Jugoslavijo in končala v Beogradu. Na današnji dan leta 1980 so v Topolšici odprli spominsko sobo, posvečeno podpisu delne nemške kapitulacije v tem zdraviliškem kraju. 9. maja leta 1945. Spominsko sobo so leta 1995 prestavili v stavbo nekdanje kirurgije v zdraviliškem parku v Topolšici in jo popolnoma prenovili. Na današnji dan leta 1981 je bila tudi v Velenju prva pionirska olimpijada, na kateri je sodelovalo 400 otrok. 25. maja leta 2005 je v Benetkah umrl slovenski slikar in grafik Zoran Mušič, ki je otroštvo preživljal v Arnačah pri Velenju. Na današnji dan leta 2019 pa je na tretji tekmi Triglav The Rock v balvanskem plezanju v ljubljanskih Stožicah s konkurenco pometla najboljša slovenska plezalka, tudi športnica leta Janja Garnbret. To so dogodki, ki pišejo zgodovino na današnji 25. maj. Iskreno si želim, da bi vsak dodal kakšen prijeten dogodek, ki se ga bomo radi spominjali, če ne prej pa čez leto dni. Sicer pa čestitamo tudi vsem tistim, ki na današnji dan praznujete rojstni dan, god ali kakšno drugo pomembno obletnico. Naj bo danes priložnost za vsaj kakšno slastno sladico.

Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Koalicija pod Janševim vodstvom začenja pogovore o kadrovskem razrezu. Na Novomeškem sodišču ta teden izrek kazni Samireju Šiliću. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Koalicija bo po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novoizvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor uložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je po sklenitvi sporazuma o priznanju krivde s tožilstvom jutri pričakovati izrek kazni za Samireja Šiliča, obtoženega povzročitve smrti novomeščana Aleša Šutarja. Šiliču tožilstvo očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora. Policija je sprva v zvezi z napadom prijela Šiliča Šiličevega bratranca, a ga je sodišče po zaslišanju prič izpustilo iz pripora. Kmalu zatem je odredilo pripor za Šiliča. Po vsej Sloveniji bo od danes do nedelje mednarodni teden gibanja, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen redne telesne dejavnosti za zdravje in dobro počutje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je telo ustvarjeno za gibanje, zato je pomembno, da telesna dejavnost postane del vsakdana skozi vse življenje. Italijan Kimi Antonelli je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva Formule 1 v Kanadi. Na drugem mestu v Montrealu je končal Britanec Lewis Hamilton, tretji je bil Nizozemec Max Verstappen. Brez uvrstitve je ostal najboljši v kvalifikacijah Britanec George Russell, ki je v 30. krogu odstopil zaradi tehničnih težav, po katerih je zdrsnil steze.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo v sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: Drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
0: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
0: Promet. Radio Velenje.
7: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Radar ste opazili in sicer v pristavi pri Mestinju na avtobusni postaji. Mirne živce pa, če greste v smeri Celja, pri priključku Vransko je zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti, pa tudi v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Promet dodatno ovira še prometna nesreča pri uvozu Slovenska Bistrica Jug na začetku delovne zapore. Mirne živce tudi v Velenju, popolna zapora na cesti Talcev, no če pa je kje še kaj, bomo pa veseli obvestila, da seveda povemo tudi drugim. Srečno, varno in previdno na poti, za vse prometne pa 080 13 02.
0: skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: To dopoldne z vami.
0: Maja Oderlap.
7: Dobar dan, želimo. Točno 8:06, temperature v današnjem ponedeljku so povsod presegle 20°C, brez stekleničke vode danes nikamor, ker se bo v popoldnevu ogrelo tudi do 32°C. No, kdor si upa, lahko pa kakšen prst namoči v Velenjsko jezero. Trenutno ima 15 stopinj, morje pa dobrih 5 zraven. Torej okoli 20°C izmerjene v Kopru. Če vprašate mene, je še vedno prehladno. No, kdor si pa upa in je pogumen, ja, tisti pa lahko. Čim bolj pogumen ponedeljek vsem želijo tudi člani zasedbe Viktori v duetu z Zlatkom. Dobar dan želimo!

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Gost letošnjega četrtega turističnega foruma Šaleške, ki ga je organiziral Zavod za turizem Šaleške doline, je bil tudi priznani kuharski mojster, šef Uroš Štefelin iz hiše Linhart, nagrajene z Mišlenovo zvezdico in zeleno Mišlenovo zvezdico za trajnost. Kot je povedal, ima po njegovem mnenju destinacija Šaleška velik potencial za razvoj gastronomije in turizma.
3: Jaz sem vam po eni strani kar fovš, zato ker imate občino, ki deluje res perfektno za turizem, za vse, tudi projekte, ki so jih predstavili danes, so me fascinirali te projekti, ker bom rekel tako, malokrat se naredi, da vidiš lahko eno zelo močno povezavo, pa zelo velik support z strani krajevnih oblasti, klelega pa imate in pri vsemu temu, kar se dogaja zdaj v vaši regiji, mislim, da je samo še na ljudeh, koliko se med sabo povežajo, koliko med sabo začnejo sodelovati, pa koliko se jih odloči, da se bojo odločili za ta prave dejavnosti v gostinstvu, turizmu, med sabo povezali in imate vse možnosti, da res uspete, ker imate pogoje.
2: Kot veliko prednost tega okolja je Štefelin izpostavil tudi šolo za storitvene dejavnosti, ki ponuja izobraževalne programe z področja gastronomije in turizma.
4: Radio Velenje.
5: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
6: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
5: Vedno dobro založeni.
6: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
5: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si. Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
7: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
8: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 €. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ja, zakaj se ne bi po Bobiju zgledovali in si naredili en ponedeljek brez skrbi ali pa, da bi bilo čim manj? Seveda so brezskrbno uživali tudi mladi pretekli vikend, za nami so uspešni 34. dnevi mladih in kulture. To je bil vikend smeha, dobrodelne golažijade, rock glasbe in seveda tudi športa. Eva Meh, nova predsednica Šaleškega študentskega kluba, je med drugim povedala, da so festival pripravljali tudi z novo ekipo in da so se dogodka zelo veselili, sicer pa je bilo preteklo dogajanje namenjeno mladim za zadnji oddih, predno se začne, kot pravi Eva, norišnica na faksih. No, naj bo te norišnice čim manj oziroma naj bo predvsem znosna. Ja, vedno si je treba vzeti tudi kakšen dan za počitek ali pa vsaj za kakšno kavo, za kakšno mini druženje s prijatelji. Morda damo to tudi mi danes na urnik.
2: Obožujemo pomlad.

0: Največji manj budal v današnjem ponedeljku 25. maja. Duet Be Cool nam je polepšal tale dopoldan in lepšajo nam ga seveda tudi prav po prijetne, ja, lahko rečemo poletne temperature. V Velenju imamo trenutno 23 stopinj, toliko tudi na Ljubnem in v Šmartnem opaki, 22 Šentjanž pri Dravogradu in Prevalje, 24 pa Dramlje in Žalec. Sončen dan se nam obeta z nekaj spremenljive oblačnosti. Termometri bodo čez dan pokazali od 27 do 32 stopinj. Jasno in vroče tudi jutri, nas bo pa kakšna ploha ali morda nevihta lahko požegnala v sredo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdravljamo tudi vse, ki nas poslušate v avtomobilih. Še vedno je radar v pristavi pri Mestinju na avtobusni postaji. Zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Vransko, v smeri Maribora pa pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Mirne živce, če ste za volanom, če pa ki obstojite zaradi del, če so ki dobro skriti policisti, povejte nam, da povemo tudi drugim. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Glede na to, da se je ponedeljek oziroma ponedeljkovo dopoldne šele komaj da začelo in da bo dan vroč, tja do 32 stopinj bo, si pa lahko brez slabe vesti danes privoščimo kakšno pivo, a ne? No, sicer pa je take čudovite pomladno-poletne dneve dobro izkoristiti tudi za hop na kolo in en hiter skok na štrekno. Ja, ta kolesarska pot združuje in povezuje. Tako nam je namreč na preteklem dogodku ob desetletnici Regijske turistične zveze Saška povezala oziroma povedala direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline, to je Alenka Kikec.
1: Vesela sem za veliko dodano vrednost, to je kolesarsko pot Štrekna, ki je že lansko leto dokazala, kako pomembna razvojna turistična točka je to in prav mi smo bili tisti, ki smo potrkali na vrata, na Koroško in se že skupaj predstavljamo tako na sejmih, razmišljamo in dajemo tudi v tej smeri, kaj lahko zdaj gost, ki pride in štarta, kot radi rečemo, svojo kolesarsko pot na Velenjski plaži, kaj lahko doživi v Mislinji, kaj lahko doživi v Slovengradcu, kje lahko dobrega poje, popije in obratno. No, to je tista sinergija, ki se je začela.
0: Ja, doma je lepo, v naših čudovitih krajih pa najlepše. Treba iti malo na štrekno, če ne si pa označimo na koledarju, pa dajmo to za kakšen vikend izlet. Je res čudovito.
2: Obožujemo pomlad!

0: Radio Velenje. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na event.si.
3: Vrtičkari, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V KZ Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik plodovk od paradižnika do bučk. Izbirate lahko med različnimi gnojili za boljši pridelek. Kmetijska zadruga Šaleška dolina, že 70 let z vami in za vas.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
5: Tvoj novi glow-up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkri izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka. V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Slabih sedem pred deseto hitimo še v svet športa. Pestro je bilo pretekli konec tedna, v Velenju se je odvijal 41. Reli Tiki. Po prvih štirih hitrostnih preizkušnjah na 41. dogodku so rezultati kazali lepih 27 sekund prednosti Roka Turka pred drugovrščenim Markom Škuljem. A tekmovalna žirija je prvo uvrščenega kaznovala z 8 minutami pribitka. Tako so se karte drugi dan povsem obrnile, Škul pa je pred napadalci uspel ohraniti prednost in se zavihtel na prvo mesto. 22-letni Marko Škul je tako postal najmlajši zmagovalec relija Tiki po 31 letih. Predtem je ta naziv pripadal Darku Peljhljanu, ki je leta 1995 zmagal pri 25 letih. Čestitke seveda Škulju, Marko Škulju za zmago in tudi v bodoče vse dobro na dirkah. No, danes 25. maja smo in na velenjskem mestnem stadionu se je že začela otroška olimpijada. Tradicionalni športni dogodek, ki bo v tem dopoldnevu povezal vse velenjske osnovne šole in spodbujal gibanje, sodelovanje in tudi zdrav življenjski slog med mladimi. Na mestnem stadionu se učenke in učenci velenjskih osnovnih šol pomerjajo v atletskem tekmovanju, no na drugih športnih površinah pa bodo organizirane raznolike športne aktivnosti. V sodelovanju z lokalnimi športnimi klubi in društvi bomo pripravili pester program, ki bo otrokom omogočil spoznavanje različnih športov ter aktivno in zabavno preživljanje dneva. Otroška olimpijada vsako leto združuje šport, druženje in veselje do gibanja, pa pravijo organizatorji Športna zveza Velenje. Ja, Danja je takšen, da nas kar vabi na plano k športnim aktivnostim. Tam čez povdne bo prevroče, zvečer pa bo ravno prav, da se tudi mi vsi ta veliki za kakšne pol urice posvetimo gibanju.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Koalicija pod Janševim vodstvom začenja pogovore o kadrovskem razrezu. V Postojni usposabljanje pilotov slovenske vojske. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Koalicija bo po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor uložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Na osrednjem vadišču slovenske vojske v Postojni se danes začenja usposabljanje kontrolorjev združenega ognja in pilotov slovenske vojske, ki bo trajalo do četrtka. Posadke letal in helikopterjev bodo urili pri zagotavljanju podpore iz zraka, izvajanju taktičnih poletov, izmiku z območja delovanja ter poenotenju letalskih operacij. Letalske aktivnosti bodo danes, jutri in v sredo med 10. in 14. uro ter v četrtek med 14. in 21. Kijev po obsežnem ruskem zračnem napadu na Ukrajino poziva k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, je na družbenem omrežju X zapisal ukrajinski zunani minister Andrij Sibiha. Ob tem je pozval k ustreznemu odzivu na rusko agresijo. Po vsej Sloveniji bo od danes do nedelje mednarodni teden gibanja, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen redne telesne dejavnosti za zdravje in dobro počutje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je telo ustvarjeno za gibanje, zato je pomembno, da telesna dejavnost postane del vsakdana skozi vse življenje. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburgu začel ob 20:20, lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih. Italija pa ne sme zmagati po rednem delu.
1: Vreme.
2: Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
3: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.

0: stanje v gibanju. Hervis.
1: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilček in Petelini.

0: Creme u hribe, proiect pivovarne Laško.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pikasi.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si. Isotour.
3: Promet. Radio Velenje.
4: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Stanje zaenkrat precej mirno, naj tako tudi ostane. No, glede na vroč dan pa so gotovo kje dobro skriti tudi policisti. Če jih kje srečate z radarjem kontrolo, povejte nam, da povemo tudi drugim. Srečno, varno in previdno, za vse prometne pa 080 13 02.
3: Skupaj tudi na poti.
1: Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
1: Na Komot.
4: Z vami je
1: Maja Oderla.
4: Dobar dan želimo, petih je čez deseto, ja, temperatura raste, okrog 24 so trenutno pokazali termometri, sicer pa danes bo tako vroče, da se bo še motivacija počasi premikala, ampak še vedno napredujemo. Pet čez deseto je, tole uro se mi pridruži tudi kolega Mitja Čretnik, ki preverja, kaj se aktualnega dogaja danes, kaj se je v preteklem vikendu in kaj se bo v prihodnjih dneh. Sicer pa, dragi naši, ne odhajajte predaleč, da boste z vsem na tekočem, predvsem pa vsi si naredimo en krasen dan, tako kot nas je učil že Saša v dobrih 90-ih.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
2: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
3: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Šaleška danes.
1: V naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o desetletnici delovanja Regijske turistične zveze Saška, ki je jubilej obeležila v soboto, in o srečanju upokojencev rokodelcev, ki je konec tedna potekalo v Martinovi vasi v Šmartnem ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V Vili Bianca v Velenju so v soboto pripravili dogodek ob 10. obletnici delovanja regijske turistične zveze Saška, ki povezuje turistična društva na območju vse od Kozjanskega do Koroške. Predstavnike društev sta uvodoma nagovorila predsednik zveze Saška Franc Špegel in direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec. Franc Špegel je ob jubileju dejal:
2: Letos je 10 let, odkar smo ustanovili regijsko zvezo Saško. Ustanovili smo jo na pobudo turistične zveze Velenje in pa zveze turističnih društev občine Žalec. Potem so se pa nam še priključila društva iz Zgornje Savinjske doline, Koroške, kasneje še pa iz okolica Celja in pa Kozjanskega. Tako da trenutno v 41 občinah, kjer delujejo naša društva, povezujemo nekje okrog 100 društev, kar je kar zelo veliko število. Če gledamo četrtino društev članov Turistične zveze Slovenije, je včlanjenih v našo regijsko zvezo Saška.
1: Alenka Kikec je prisotnim predstavila uspehe turizma in izjemno pestro ponudbo, ki jo ponuja Šaleška dolina. Pri tem je posebej izpostavila pomen sodelovanja in povezovanja vseh deležnikov na področju turizma.
3: Priložnosti za povezovanje, meni se zdi, da tukaj ne zmanjka prostora. Tako da je res zelo, zelo pomembno, da smo kot zavod, kot na nek način motor razvoja turizma v našem okolju, tudi mi na to temo zelo aktivni. In zame je turizem vse, tudi tile ljudje, ki smo jih danes tukaj doživeli, srčne entuzijaste, ki dejansko turizem živijo na način, da skrbijo za ohranjanje kulturne dediščine, da se zavedajo trajnostnih pristopov, da se zavedajo kratkih, kot smo slišali pri Mariji, dobavnih verig, kar so danes gostje tule okušali. Zelje je zraslo na tem vrtu, meso je bilo predelano na tej in tej kmetiji, postreglo se je na lokalnih krožnikih, skratka vse, kar ostaja in izhaja dejansko iz našega okolja.
1: Poleg povezovanja na ravni turističnih društev in zvez pa je pomembno tudi strateško povezovanje, je še poudarila Alenka Kikec in kot primer dobre prakse navedla kolesarsko pot Štrekna.
3: Jaz mislim, da imamo mi še zelo veliko potencijala. Vesela sem za veliko dodano vrednost, to je kolesarsko pot Štrekna, ki je že lansko leto dokazala, kako pomembna razvojna turistična točka je to. In prav mi smo bili tisti, ki smo potrkali na vrata, na Koroško, in se že skupaj predstavljamo tako na sejmih, razmišljamo in dajemo tudi v tej smeri, kaj lahko zdaj gost, ki pride in štarta, kot radi rečemo, svojo kolesarsko pot na Velenjski plaži, kaj lahko doživi v Mislinji, kaj lahko doživi v Slovengradcu, kje lahko dobrega poje, popije in obratno. No, to je tista sinergija, ki se je začela, ampak sama pa ocenjujem, da ima še veliko priložnosti. Enako velja pa tudi za Zgornje Savinjsko dolino, tako da mislim, da delamo kar pomembne korake.
1: Pomen povezovanja so poudarili tudi drugi udeleženci sobotnega dogodka in izpostavili, da je desetletje povezovanja, sodelovanja in promocije regije pomemben mejnik, ki dokazuje, da lahko skupaj veliko dosežejo. Pred Vilo Bianco so goste iz društev Zveze Saška pozdravile stojnice, na katerih so predstavljali okuse Šaleške. Z dogodkom Sestavi si svojo knapovsko malico v okviru projekta LAS so popestrili praznovanje jubileja. Okoli 100 članov društev je skupaj soustvarjalo zgodbo povezovanja lokalne kulinarike in dediščine. Sledilo je vodenje z lokalno turistično vodnico. Udeleženci so si ogledali Vilo Bianco, Staro Velenje in Velenjski grad, nato pa je sledila še osrednja slovesnost v hotelu Paka. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o srečanju upokojencev rokodelcev, ki je konec tedna potekalo v Martinovi vasi v Šmartnem opaki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V Martinovi vasi ob železniški postaji v Šmartnem ob Paki je konec minulega tedna potekalo letno srečanje rokodelcev, ki ga je pripravila Zveza društev upokojencev Slovenije v sodelovanju Šaleško pokrajinsko zvezo društev upokojencev ter Šmarškim društvom upokojencev in tamkajšnjim mladinskim centrom. Udeležili so se ga predstavniki 14 društev upokojencev iz Slovenije, rokodelci pa so svoje izdelke predstavili javnosti na 13 stojnicah. Zdenka Jan, predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije, je v pogovoru s Tatjano Podgoršek o pomenu rokodelstva povedala.
2: Zelo smo veseli, da smo bili lansko leto vneseni v zakon. To se pravi, da imamo kar eno dodatno prednost in dobili smo tudi zaposleno na ZDUS-u v ta namen, ki potem koordinira vse rokodelce po celi Sloveniji v vseh društvih. Drugače pa je to izjemnega pomena rokodelstvo, ne samo za ohranjanje kulturne dediščine, ampak tudi za vsakega posameznika. Ne? Delaš ponavadi z rokami, istočasno pa krepiš tudi svojo miselnost, svoj um in nimaš časa razmišljati o boleznih. Pravi, da je tudi izjemno zdravilo proti demenciji. Če pa to delajo v skupini, je pa še toliko prijetnejše zaradi tega druženja, ki ga nenehno omenjamo.
3: Pa je zanimanje za rokodelstvo?
2: Seveda je zanimanje. Se ste videli, danes tudi pravijo, da imajo otroci, jaz si še nisem ogledala, z veseljem si bom, da imajo tudi mlade nadobudneže, ki ustvarjajo z rokami. In naši upokojenci tudi velik del svojega časa namenijo temu prenosu znanja na mlade generacije. Pogosto se to dogaja v šolah, pa tudi že v vrtcih in tudi preko našega društva. Mi imamo pogosto, vsako leto imamo delavnice v Delfinu, ob koncu leta so enotedenske in takrat so tudi delavnice in prisotni so tudi otroci okoliških šol.
1: Da je ta dejavnost pomembna, pa se je strinjala tudi Anica Drev, predsednica komisije pri Šaleški pokrajinski zvezi društev upokojencev.
4: Meni se zdi, da je ta dejavnost vedno pomembnejša zaradi tega, ker če ne bomo dediščine spoštovali, nimamo kaj upati na eno prijetno prihodnost. Je pa res, da ta znanja poskušamo prenašati, torej medgeneracijsko na naših delavnicah in pa predvsem pri šolski mladini, česar sem posebej vesela, ker tu se mi zdi, da je tisto, kar pravzaprav potem šteje za naprej, če otroka v mladosti nekako navdušiš za to rokodelstvo, potem se dograjuje in sigurno, ko bo enkrat odrasel, da bo tudi sam kaj počel. Zelo pomembno se mi zdi, da pač iščemo v naših babičinih skrinjah, kaj je tisto, kar so včasih delali. Res pa je, da je nujno treba posodobiti, marsikatero reč. Kot koordinatorka moram reči, da sem zadovoljna z našimi društvenimi sekcijami za rokodelstvo, ki jih imamo 9 v Šaleški pokrajini. Imamo pa tudi potem te otroške sekcije zraven, ne? Jih vabimo na razne rokodelske delavnice in potem tudi na razstave.
3: S čim se ukvarjajo rokodelci, upokojenci?
4: Rokodelci, upokojenci z marsičem. Torej, vsako leto na začetku najprej rečemo, kaj bo pa tisto, kar bomo letos potrebovali. Tu so razne vizitke, tu so razna darilca ali z različnih tehnik, ne bom zdaj naštevala vsega. Potem rečemo, kje se bomo pa kaj predstavili. Poiščemo torej te razstave, najprej seveda vsak v svojem domačem kraju, potem gremo na pokrajinsko razstavo, letos imamo kar 2, jaz se moram pohvaliti. Mi smo bili v Velenju v knjižnici, zdaj smo imeli razstavo od 11. do 20. maja, no danes je pa tale taka generalna in razstava in prireditev ob srečanju rokodelcev Slovenije.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so v Vili Bianca v Velenju v soboto pripravili dogodek ob 10. obletnici delovanja regijske turistične zveze Saška, ki povezuje turistična društva 41 občin na območju vse od Kozjanskega do Koroške. Okoli 100 članov društev je skupaj soustvarjalo zgodbo povezovanja lokalne kulinarike in dediščine. Ogledali so si lokalne turistične znamenitosti, sledila pa je še osrednja slovesnost ob jubileju v hotelu Paka. Povedali pa smo tudi, da je v Martinovi vasi v Šmartnem ob Paki konec minulega tedna potekalo letno srečanje rokodelcev, ki ga je pripravila Zveza društev upokojencev Slovenije v sodelovanju Šaleško pokrajinsko zvezo društev upokojencev, Šmarškim društvom upokojencev in tamkajšnjim mladinskim centrom. Udeležili so se ga predstavniki 14 društev upokojencev iz Slovenije, rokodelci pa so svoje izdelke predstavili na 13 stojnicah. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.

0: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
1: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
0: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
1: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas.
4: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zaradi uhajanja plina v Celju ovaden 27-letnik. Konferenca o neširjenju jedrskega orožja končana brez soglasja o sklepni izjavi. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Policisti bodo kazensko ovadili 27-letnika iz Pohorske ulice v Celju zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti. Včeraj okoli 14.30 so namreč stanovalci v večstanovanskem bloku v Pohorski ulici zaznali vonj po plinu. Gasilci so evakuirali 95 oseb. V stanovanju, iz katerega je uhajal plin, so našli 27-letnega moškega v slabem zdravstvenem stanju. Odpeljan je bil v celjsko bolnišnico. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo. Pregledna konferenca pogodbe o neširjenju jedrskega orožja se je minuli konec tedna v New Yorku končala brez uspeha, saj se države pogodbenice niso uspele dogovoriti o sklepni izjavi. ZDA so včeraj izrazile obžalovanje, da niso uspeli obsoditi Irana. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v napadih na Ukrajino. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je zapisala, da obsežen napad kaže brutalnost Kremlja ter njegovo neupoštevanje človeških življenj. Napade je ostro obsodilo tudi slovensko zunanje ministrstvo. Pogajanja z Iranom potekajo urejeno in konstruktivno, je na svojem družbenem omrežju sporočil predsednik ZDA Donald Trump. Dodal je, da je svojim pogajalcem naročil, naj ne hitijo sklenitvijo dogovora in ob tem poudaril, da je čas na strani Washingtona. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburgu začel ob 20.20, lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih. Italija pa ne sme zmagati po rednem delu.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in s prvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.

0: znanju, gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na neooptiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
7: Promet. Radio Velenje.
8: Dobar dan, voznice in vozniki. Zastoj zaradi delje na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Drugod promet poteka dokaj tekoče, v Velenju pa strpno. Na cesti Talcev obvozi so označeni, tako da brez slabe volje na pot. Če še kaj opazite, pa nas obvestite na nič 31 3x 26.
7: Skupaj tudi na poti.
9: Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
9: Na komot.
11: To dopoldne z vami.
9: Jasmina Škarja.
8: Lepo pozdravljeni v ponedeljkovo dopoldne. V današnjem gospodarskem impulzu, ki sledi, predstavimo dogajanje na konferenci ENRI, ki je naslovila ključne izzive na področju energetike, vključno z energetskim prehodom, daljinskim ogrevanjem ter trajnostnimi rešitvami. Potekala pa je na Fakulteti za energetiko v Velenju. Ostanite z nami za nekaj več podrobnosti in dober dan želimo.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Tudi današnji ponedeljek prinaša nekaj kulturnih vsebin za ljubitele filma, gledališča in literature. Preverimo. Ob 18. uri bo v mali dvorani Kina Velenje na ogled sinhronizirana komična akcijska detektivka Ovce detektivke, ki bo razveselila predvsem mlajše obiskovalce. Ob 19. uri pa bo v veliki dvorani Kina Velenje na sporedu biografska zgodovinska drama Tiha prijateljica. Prav tako ob 19. uri bodo v avli pred veliko dvorano Doma kulture Velenje predstavili izsek drame Veliki briljantni valček v sklopu meseca ljubiteljske kulture. V knjižnici Šmartno v Paki pa je še vedno na ogled priložnostna razstava posvečena Zofki Kveder in Srečku Kosovelu. Razstava predstavlja njuno življenje in ustvarjanje ter obiskovalce vabi k branju njunih del. Prijeten in kulturno obaran ponedeljek vam želimo.
0: Kultura vabi. Radio Velenje.

0: Najboljše domače in Radio Velenje.
1: Pod borovci čaka senca,

0: Radio Velenje.
1: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
2: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
3: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Minuli teden je v Velenju potekala 7. mednarodna konferenca ENRE 2026, na kateri so udeleženci razpravljali o prihodnosti energetike, trajnostnem razvoju in pravičnem energetskem prehodu. Poseben poudarek letošnje konference je bil namenjen preobrazbi premogovniških regij ter prihodnosti sistemov daljinskega ogrevanja. Kakšne rešitve so pri tem ponudili, izveste v današnji oddaji. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Minuli teden je v Velenju potekala 7. mednarodna konferenca Energy and Responsibility ENRE 2026. Konferenco je pripravila Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, ki je povezala predstavnike stroke, energetike in gospodarstva, lokalnih skupnosti ter odločevalcev v razpravi o prihodnosti energetike, trajnostnem razvoju in pravičnem energetskem prehodu. Poseben poudarek letošnje konference je bil namenjen preobrazbi premogovniških regij ter prihodnosti sistemov daljinskega ogrevanja. V okviru okrogle mize Vizija razvoja sistemov daljinskega ogrevanja v Sloveniji so sogovorniki izpostavili, da enotne rešitve za vse sisteme daljinskega ogrevanja ni. Uspešen prehod pa bo mogoč predvsem s povezovanjem različnih virov energije, zmanjševanjem porabe toplote in dolgoročnim načrtovanjem razvoja sistemov. Za Šaleško dolino je bila razprava posebej pomembna, saj projekt preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja do leta 2033 predvideva postopno zamenjavo premoga z obnovljivimi viri energije, posodobitev omrežja ter večjo energetsko učinkovitost. Eden od udeležencev v razpravi, Stane Merše iz Centra za energetsko učinkovitost Inštituta Jožef Štefan, je izpostavil energetsko prenovo stavb kot enega ključnih pogojev za uspešno preobrazbo daljinskega ogrevanja. Med perspektivnimi rešitvami je izpostavil lesno biomaso kot pomemben zeleni vir toplote, navedel pa je tudi nekaj drugih možnih virov ogrevanja.
2: Če govorimo o sistemih daljinskega ogrevanja, vidim tukaj najprej lesno biomaso, potem je tukaj izkoriščanje odvečne toplote, tako iz industrije, nove področje se pokažejo podatkovni centri in drugi viri odvečne toplote v urbanem okolju. Potem pa je tukaj seveda tudi geotermalna energija, kjer je na razpolago, lahko so to tudi toplotne črpalke na druge vire. Nenazadnje izkorišča tudi viške električne energije z elektrokotli, tako da skratka gre za eno kombinacijo tehnologij, ki bi lahko bistveno prispevala k temu, da bo prihodna oskrba konkurenčnejša in pa seveda tudi okolje bolj prijazna. Ne?
1: Ob tem je poudaril, da odpadna toplota iz novejših tehnologij ni več samoumevna ali brezplačna, zato bo treba prihodnje sisteme graditi na realnih energetskih in ekonomskih temeljih. Merše se je dotaknil tudi prihodnjega razvoja lokacije termoelektrarne Šoštan, ki jo vsekakor velja ohraniti kot energetsko lokacijo.
2: Menim, da zagotovo predno zaključimo, pa izklopimo iz omrežja sedanje kapacitete v Šoštanju, je treba zagotoviti nadomestne. Neke strateške kapacitete, verjetno bodo to na zemeljski plin prehodno, potem kasneje seveda tudi na kakšne obnovljive pline, kajti brez tega si ne predstavljam nekako izhoda iz premoga in nekega stabilnega delovanja našega elektroenergetskega sistema. Sporedno mislim pa, da je potrebno razvijati tudi druge rešitve, no, seveda tudi v povezavi z lokalnim ogrevanjem, kot je lahko manjša soproizvodna na lesno biomaso, lahko so to projekti na razvoj vodikovih tehnologij, kjer tudi nastaja odvečna toplota, proizvodnja vodika, lahko tudi proizvodnja električne energije iz vodika, če bi se to pokazalo v dolgoročnem okviru. Ne. Kaj bo pa z razvojem malih modularnih reaktorjev in jedrske energije, če bi bilo to seveda že v prihodnjem konkurenčno, tudi družbeno spremljivo, pa je seveda lahko en tak bolj dolgoročni in lahko načrt, ki bi seveda tudi lahko bil en od možnih alternativ na tej lokaciji.
1: Direktor komunalnega podjetja Velenje Gašper Škarja je na srečanju predstavil posebnosti sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini, ki danes oskrbuje več kot 12 tisoč odjemnih mest in je drugi največji sistem v Sloveniji. Poudaril je pomen ohranjanja močnih centralnih sistemov v urbanih središčih ter njihovega dopolnjevanja z lokalno prilagojenimi rešitvami, kot so lesna biomasa, toplotne črpalke, hranilniki toplote in elektrodni kotli. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa še več o učinkovitih energetskih rešitvah, pa tudi o pomenu manjših daljinskih sistemov ogrevanja in o tem, ali smo Slovenci, ko gre za energijo, dovolj varčni. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije, v kateri danes govorimo o 7. mednarodni konferenci ENRE 2026, ki je minuli teden potekala v Velenju. Poseben poudarek letošnje konference je bil namenjen preobrazbi premogovniških regij ter prihodnosti sistemov daljinskega ogrevanja. Strokovnjaki so ocenili, da so usmeritve projekta prenove daljinskega ogrevanja Šaleške doline pravilne. Med ključnimi pogoji za uspešno izvedbo pa so izpostavili pravočasno načrtovanje, razpršenost virov in učinkovito pridobivanje nepovratnih sredstev. Predsednik sekcije za daljinsko ogrevanje Energetske zbornice Slovenije Ljubo Germič je ob tem poudaril, da bo cena toplote v prihodnje v veliki meri odvisna od izbire energentov, pri čemer so domači in razpršeni viri z vidika stroškovne stabilnosti bistveno varnejši od uvozno odvisnih rešitev. Lesno biomaso je izpostavil kot konkurenčen vir za daljinsko ogrevanje, opozoril pa je tudi na dolgotrajne postopke umeščanja biomase in termične izrabe odpadkov v prostor ter na pomankljivo podporo javnosti. Po njegovih besedah bodo za razvoj sistemov nujni decentralizacija, optimizacija in digitalizacija. Ob tem pa je izrazil pričakovanje, da bo tudi evropska strategija daljinskega ogrevanja dodatno potrdila strateški pomen teh sistemov. Marko Bahor iz Elesa pa je med drugim opozoril na pomen manjših daljinskih sistemov, ki naj bi predstavljali prednost pred individualnimi rešitvami.
2: Tam, kjer imamo razpršeno postavitev, ne, sigurno so potem individualne rešitve tiste, ki bodo pač prevladale. Ne. Obstajajo pa tudi mikro daljinske sisteme, kjer imamo skupaj vključenih eno vas, 10 hiš, kjer se potem da vse skupaj spraviti v neko zadrugo, v neko demokratično upravljanje in tak sistem potem, takšne so prakse iz tujine, tak sistem omogoča stabilno ceno, najnižjo možno ceno, spravi ni tistega parcialnega interesa, ustvarjanja nekih dobičkov, če se stvari pravilno postavijo. Velik sistem je robustnejši, je cenejši za vzdrževanje, dolgoročno je vzdržen in za ustreznimi modeli financiranja vsega tudi da enostavneje postaviti, kot pa če se vsak ukvarja za svoj odpadni čopor.
1: Dr. Dušan Strušnik iz Energetike Ljubljana pa je na okrogli mizi izpostavil zagon plinsko-parne enote za soproizvodnjo toplote in elektrike ter pripravo investicije v biomasni blok, pri čemer je opozoril, da ostajata cena energije in ekonomska vzdržnost odločilna dejavnika razvoja. Med ključnimi usmeritvami je poudaril razogličenje ter uvedbo nizkotemperaturnega režima, ki pa ga brez predhodne energetske sanacije stavb ni mogoče učinkovito uresničiti. Varčevanje z energijo oziroma zmanjšanje njene porabe bo torej tudi v bodoče še kako pomembno. Zato je vprašanje, ali smo v Sloveniji energetsko preveč potratni še kako na mestu. Stane Merše iz Centra za energetsko učinkovitost Inštituta Jožef Štefan pravi.
3: Menim, da smo na nekaterih področjih zelo skrbni in znamo, reko, gospodariti, no, da je to nekako v naši krvi. Marsikje se pa verjetno res ne zavedamo, kje nam dejansko energija uhaja in bi jo lahko samo z neko racionalnim pristopom bistveno manj porabili. No, tako, zagotovo pri ogrevanju je gotovo veliko priložnosti od skozi čist manjše ukrepe, da lahko znižujemo temperaturo ali pa optimiziramo naše ogrevalne sisteme. Seveda, bolj zahtevni so posegi v prenovo stavb, ki nam prinašajo bistveno večje prihranke. Potem pa seveda tudi uporabo novih virov, kot so obnovljivi viri in drugi viri, ki pa seveda tudi lahko bistveno znižujejo naše stroške in so okolju bolj prijazni. Tako da jaz mislim, da Slovenci imamo ogromno enega znanja, tudi enih izkušenj, smo praktični, no, tako da z tega stališča mislim samo, da bi znali to znanje v pravo smer obrniti, pa mislim, da se bo pokazalo tudi na dobrih rešitvah.
1: To je bila oddaja Gospodarski impuls regije. Tokrat sva jo pripravila Andrej Grobelnik in Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije.
4: Obožujem!

0: Radio Velenje. Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka. Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
1: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina pod cement Anhovo, da bo vaš beton res trden. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas. Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Iran poroča o napredku v pogajanjih ZDA. Stopnja brezposelnosti v prvem četrtletju 4,1%. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona v pogovorih o končanjih vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih. Kot je danes dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, to sicer ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Washingtonu je ob tem očital nestanovitnost. Stopnja brezposelnosti je v prvem četrtletju znašala 4,1%. V primerjavi z lanskim zadnjim četrtletjem je ostala nespremenjena. V primerjavi s prvim četrtletjem lani pa je bila višja za 0,1 odstotne točke, so sporočili statističnega urada. V Sloveniji na leto prijavijo okoli 600 pogrešanih oseb, od katerih predstavljajo otroci in mladoletniki okoli 30%. V nekaterih tujih državah je ta odstotek neprimerno višji, na primer na Nizozemskem ali v Veliki Britaniji sta med pogrešanimi kar 2/3 mladostnikov. So ob mednarodnem dnevu pogrešanih otrok, ki ga zaznamujemo danes, navedli na Generalni policijski upravi. Policija svetuje, da je treba pogrešanje prijaviti čim prej, še posebej to velja pri otrocih. Vse otroke po navedbah policije večinoma najdejo žive in nepoškodovane. Na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni se danes začenja usposabljanje kontrolorjev združenega ognja in pilotov Slovenske vojske, ki bo trajalo do četrtka. Posadke letal in helikopterjev bodo urili pri zagotavljanju podpore iz zraka, izvajanju taktičnih poletov, izmiku z območja delovanja ter poenotenju letalskih operacij. Letalske aktivnosti bodo danes, jutri in v sredo med 10. in 14. uro ter v četrtek med 14. in 21. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburgu začel ob 20:20, lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih. Italija pa ne sme zmagati po rednem delu.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in s prvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.
8: Odkud?

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Na štajerski avtocesti proti Mariboru promet ovira zastoj pred priključkom Slovenska Bistrica jug, kjer potekajo dela na cesti. Vozite previdno in računajte na nekaj dodatnega časa na poti. V Velenju pa nekoliko več potrpljenja na cesti Talcev, kjer so zaradi del urejeni obvozi in ustrezno označene spremembe na cesti. Če opazite še kaj, nas obvestite in pokličite 031 3x26. Srečno in varno na vaši poti.
2: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
2: Na komot.
5: To dopoldne z vami
2: Jasmina Škarja.
3: Lepo pozdravljeni, pred nami je dan, ki obeta pestro dogajanje. Na nekdanji praznik mladosti bo v Velenju znova v ospredju šport, pa druženje in mladostna energija. Na mestnem stadionu ter drugih športnih površinah po mestu danes poteka tradicionalna otroška olimpijada, ki bo tudi letos združila več kot 3000 velenjskih osnovnošolk in osnovnošolcev. Kmalu sledi nekaj podrobnosti, pa lep dan, želimo in dober ponedeljek.

0: Radio Velenje.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel, psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
6: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
7: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.

0: Na mestnem stadionu v Velenju danes vlada pravo športno vzdušje, saj se je začela tradicionalna otroška olimpijada, ki tudi letos združuje več kot 3000 velenjskih osnovnošolk in osnovnošolcev. Otvoritvena slovesnost se je začela ob 9, kjer sta mlade športnike in obiskovalce pozdravila velenjski župan Peter Dermol in podpredsednik Športne zveze Velenje Rok Plankel. Udeleženci se bodo pomerili v številnih športnih disciplinah, dogajanje pa letos poteka v duhu fairplaya, sodelovanja in veselja do gibanja. Organizatori poudarjajo, da šport ni pomemben le zaradi telesne aktivnosti in zdravega načina življenja, temveč pomembno vpliva tudi na osebnostni razvoj mladih, krepi vztrajnost, organiziranost ter pomaga pri uspešnejšem soočanju z vsakodnevnimi izzivi. Velenje bo tako tudi letos zaživelo v olimpijskem duhu mladosti, športnega navdušenja in medsebojnega povezovanja. Lepo se imejte, če dihate in živite v duhu športa, mladosti, tudi vi na današnji dan.
1: S tabo sem postal nekdo na svoji poti.

0: Popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo od 11 do 17, čez dan od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdrav voznicam in voznikom na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Zastoji zaradi del so na Štajerski avtocesti v smeri Celja, pri priključku Vransko in še potem naprej v smeri Maribora, pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra, pred priključkom Postojna. Če opazite še kaj na svoji poti, nas obvestite na 031 3x26.
1: Skupaj tudi na poti.

Pa še nekaj malega nostalgije. Dan mladosti 25. maja je nekoč po vsem prostoru nekdanje Jugoslavije pomenil enega največjih praznikov mladih. Danes pa ostaja predvsem spomin in simbol nekega časa, ki ga različne generacije doživljajo zelo različno. Nekoč je bil to dan množičnih prireditev, pa štafete mladosti, svečanih akademij in zborovanj, kjer je bila poudarjena skupnost, enotnost in ideal mladosti kot nosilec prihodnosti. Danes pa 25. maj mnogi doživljajo bolj osebno in nostalgično kot priložnost za razmislek o preteklosti, mladosti in spremembah v družbi brez enotne države ali uradne simbolike. Pa naj bo ta čudovit majski dan poln spominov, veselja in upanja. Naj praznik mladosti še naprej živi v srcih generacij.

0: Radio Velenje.
1: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka. Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
2: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ. Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.

0: V središču naše regije.
1: Obeležili 10 let delovanja Regijske turistične zveze Saška. Množica osnovnošolcev na otroški olimpijadi v Velenju. V Martinovi vasi pripravili srečanje upokojencev rokodelcev. Dobar dan, poslušate informativno oddajo V središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. V Vili Bianca v Velenju so v soboto pripravili dogodek ob 10. obletnici delovanja Regijske turistične zveze Saška, ki povezuje turistična društva na območju vse od Kozjanskega do Koroške. Predstavnike društev sta uvodoma nagovorila predsednik zveze Saška Franc Špegel in direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec. Franc Špegel je o zvezi Saška povedal.
2: Letos je 10 let, odkar smo ustanovili Regijsko zvezo Saško. Ustanovili smo jo na pobudo Turistične zveze Velenje in pa zveze turističnih društev občine Žalec. Potem so se pa nam še priključila društva iz Zgornje Savinjske doline, Koroške, kasneje še pa iz okolica Celja in pa Kozjanskega. Tako da trenutno v 41 občinah, kjer delujejo naša društva, povezujemo nekje okrog 100 društev, kar je kar zelo veliko število. Če gledamo četrtino društev članov Turistične zveze Slovenije, je včlanjenih v našo regijsko zvezo Saška.
1: Alenka Kikec je prisotnim predstavila uspehe turizma in izjemno pestro ponudbo, ki jo ponuja Šaleška dolina. Pri tem je posebej izpostavila pomen sodelovanja in povezovanja vseh deležnikov na področju turizma.
3: Priložnosti za povezovanje, meni se zdi, da tukaj ne zmanjka prostora. Tako da je res zelo, zelo pomembno, da smo kot zavod, kot na nek način motor razvoja turizma v našem okolju, tudi mi na to temo zelo aktivni. In zame je turizem vse, tudi tile ljudje, ki smo jih danes tukaj doživeli, srčne entuzijaste, ki dejansko turizem živijo na način, da skrbijo za ohranjanje kulturne dediščine, da se zavedajo trajnostnih pristopov.
1: Pred Vilo Bianca so goste iz društev Zveze Saška pozdravile stojnice, na katerih so predstavljali okuse Šaleške. Okoli 100 članov društev je skupaj so ustvarjalo zgodbo povezovanja lokalne kulinarike in dediščine. Sledilo je vodenje z lokalno turistično vodnico, udeleženci so si ogledali Vilo Bianco, Staro Velenje in Velenjski grad, nato pa je sledila še osrednja slovesnost v hotelu Paka. Na velenjskem mestnem stadionu je danes na nekdani dan mladosti potekala tradicionalna že 18. otroška olimpijada, na kateri se je v različnih športnih disciplinah pomerilo več kot 3000 osnovnošolk in osnovnošolcev z velenjskih osnovnih šol. Velenjski župan Peter Drmol, ki je nagovoril zbrane, je v spominu na nekdani dan mladosti in današnjem dogodku med drugim dejal.
4: Mislim, da so bili to res lepi časi, lepi spomini na naše otroštvo in zakaj ne bi seveda tudi našim otrokom ob tako imenovanem dnevu mladosti pričarali neke te mladostniške razigranosti. Konec koncev je to športni dan za vse osnovne šole, ki poteka v naše mesto in vsako leto je seveda so posebni občutki, ko priješ na stadion, ko vidiš veliko število otrok in mislim, da je prav, da seveda podpiramo in negujemo to tradicijo.
1: Otroška olimpijada že vrsto let povezuje mlade skozi šport, gibanje in druženje ter spodbuja zdrav življenjski slog, sodelovanje in fair play. Z osrednjim sporočilom, da šport poleg gibanja in zdravega načina življenja pomembno prispeva tudi k osebnostnemu razvoju mladih. V Martinovi vasi ob železniški postaji v Šmartnem ob Paki je konec minulega tedna potekalo letno srečanje rokodelcev, ki ga je pripravila Zveza društev upokojencev Slovenije v sodelovanju s Šaleško pokrajinsko zvezo društev upokojencev ter Šmarškim društvom upokojencev in tamkajšnjim mladinskim centrom. Udeležili so se ga predstavniki 14 društev upokojencev iz vse Slovenije, rokodelci pa so svoje izdelke predstavili javnosti na 13 stojnicah. Zdenka Jan, predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije, je o pomenu rokodelstva za upokojence dejala.
5: Zelo smo veseli, da smo bili lansko leto vneseni v zakon. To se pravi, da imamo kar eno dodatno prednost in dobili smo tudi zaposleno na ZDUS-u v ta namen, ki potem koordinira vse rokodelce po celi Sloveniji v vseh društvih. Drugače pa je to izjemnega pomena rokodelstvo, ne samo za ohranjanje kulturne dediščine, ampak tudi za posakega posame. Delaš ponavadi z rokami, istočasno krasno pa krepiš tudi svojo miselnost, svoj um in nimaš časa razmišljati o boleznih. Pravi, da je tudi izjemno zdravilo proti demenci. Če pa to delajo v skupini, je pa še toliko prijetnejše zaradi tega druženja, ki ga nenehno omenjamo.
1: Mark Škulj, Škodo Fabio RS Rally 2 je zmagovalec letošnjega relija Velenje druge postaje državnega prvenstva, ki je potekal konec minulega tedna v Šaleški dolini. Na koncu je za 56 sekund premagal Marka Grosija s Citroenom C3 Rally 2, tretji pa je bil domačin Mitja Glasenčnik s Hyundaijem i20 Rally 2, ki je za Grosijem zaostal le za sekundo in 9 desetink. Državni prvak Rok Turk s Hyundaijem i20 Rally 1 vodilni po petkovem delu je zaradi kazni, zaradi tehničnih nepravilnosti na dirkalniku in pribitku 8 minut končal na 23. mestu. Turk je sicer na družbenih omrežjih zapisal, da se bo na izrečeno kazen pritožil. Na letošnjem reliju Velenje, ki je doživel že 41. izvedbo, je nastopilo 70 posadk, večina je bila slovenskih, za mednarodni pridih pa so poskrbeli dirkači iz Hrvaške, Italije, Nemčije, Avstrije in Madžarske. Reli je štel tudi za pokal Mitropa.
0: Vreme.
1: Popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj.
6: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
9: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
10: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
11: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
13: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
14: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
15: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
14: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
15: Te zanima še več? isotour.si.
14: Promet. Radio Velenje.
16: Poglejmo na ceste, promet poteka tekoče, v Velenju pa strpno na cesti talcev, obvozi so označeni brez slabe volje na pot. Če med vožnjo naletite še na kakšno oviro, radarsko kontrolo ali nesrečo, nas obvestite na 080 13 02. Želimo vam varno in prijetno vožnjo.
14: Skupaj tudi na poti.
17: Radio Velenje. Na komod.
18: To dopoldne z vami.
17: Jasmina Škarja.
16: Dobrodošli v družbi Radija Velenje v tokratni nostalgični oddaji, v kateri se spominjamo preteklosti, se vračamo v čase, ko smo dan mladosti praznovali zelo živo, živahno in z glasbo, ki je napolnila ulice in naša srca. Leta 1981 pa je potekala tudi prva mladinska olimpijada, na kateri je sodelovalo kar 400 otrok. Dogodek, ki je takrat zaznamoval začetek lepe športne tradicije in povezanosti mladih. Več podrobnosti pa sledi prav kmalu. Bodite in ostanite z nami.

0: Radio Velenje. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.

0: Retro Šaleška.
1: Danes je 25. maj, dan, ko smo v času po drugi svetovni vojni pa do konca 80-ih let prejšnjega stoletja praznovali Dan mladosti. Na ta dan se je štafeta mladosti predala jugoslovanskemu premijeju in kasnejšemu predsedniku Josipu Brozu Titu, pri čemer je potovala skozi celo Jugoslavijo in končala v Beogradu. Leta 1981 pa je bila v Velenju prva pionirska olimpijada, na kateri je sodelovalo 400 otrok. Kdo pa so sploh bili Titovi pionirji? O tem pa v današnji oddaji Retro Šaleška. Takoj po naslednji.

0: Retro Šaleška.
1: Tudi v današnji oddaji Retro Šaleška gremo v zgodovino. Danes se bomo ustavili pri dnevu mladosti. 25. maj je bil namreč pomemben letni praznik v nekdanji Jugoslaviji, posvečen mladini in simbolno povezan z rojstnim dnem Josipa Broza Tita, dolgoletnega voditelja Jugoslavije. Praznovanje je potekalo 25. maja vsako leto, čeprav je bil Tito dejansko rojen 7. maja. Dan je bil zaznamovan z različnimi aktivnostmi, vključno s paradami, kulturnimi in športnimi prireditvami ter vrhuncem štafeto mladosti, ki je bila štafetna dirka, ki se je zaključila s predajo slavnostne palice Titu. Tradicionalna štafeta mladosti se je začela leta 1945, takoj po drugi svetovni vojni in se je nadaljevala do Titove smrti leta 1980 ter še nekaj let potem. Vključevala je mlade, ki so tekli čez različne dele Jugoslavije, predajali pa palico iz rok v roke, kar je simboliziralo enotnost in bratstvo med republikami in etničnimi skupinami znotraj takratne države. Praznovanje je bilo značilno za močan občutek nacionalnega ponosa, ki je poudarjal vlogo mladine pri gradnji prihodnosti naroda. Po razpadu nekdanje skupne države Jugoslavije je bilo praznovanje ukinjeno, spomini na preteklost pa so kljub temu ostali. Leta 1981 je bila v Velenju prva pionirska olimpijada, na kateri je sodelovalo 400 otrok. Kdo pa so sploh bili pionirji? Titovi pionirji so bili množična otroška organizacija v nekdanji Jugoslaviji. Vključevala je vse osnovnošolske otroke med 7. in 14. letom starosti. Organizacija je bila ustanovljena med drugo svetovno vojno leta 1942 v Bihaču. Njen namen pa je bil vzgoja mladih v duhu domoljubja, bratstva in enotnosti ter komunizma. V organizacijo so bili otroci sprejeti v prvem razredu osnovne šole, ob sprejemu pa so podali častno pionirsko besedo ter prejeli prepoznavne simbole – modro kapo Titovko z rdečo peterokrako zvezdo in rdečo rutico okoli vratu. Pionirji so bili razdeljeni na dve stopnji – mlajši pionirji, učenci od 1. do 3. razreda in starejši pionirji, učenci od 4. do 8. razreda. Pionirska organizacija je prenehala delovati z razpadom Jugoslavije v začetku 90. let 20. stoletja. Izraz pionir pa se sicer tudi danes še vedno splošno uporablja za začetnike na nekem področju. S pionirsko organizacijo pa nima prav nobene veze. No tisti, ki ste bili še sprejeti med Titove pionirje, pa se gotovo spomnite za prisege. Danes, ko postajam pionir, dajem častno pionirsko besedo, da se bom pridno učil in delal, spoštoval starše in učitelje, da bom zvest in iskren tovariš, ki drži svojo obljubo. Da bi bilo izpolnjenih obljub tudi v modernem času čim več, si želim Maja Oderlap, ki sem tokrat pripravila oddajo Retro Šaleška.
0: Retro Šaleška.

0: Popoludne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo od 11 do 17, čez dan od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdrav na ceste vsem voznicam in voznikom, zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Vransko, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici. Če na svoji poti tudi vi kaj opazite, nas obvestite na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Zvončki, sonček in veliko veselja, ker to je pomlad na Radiu Velenje.

0: Od cement Anhovo, da bo vaš beton res trden. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
1: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Ja, dan mladosti nas spominja, da mladost ni le obdobje let, temveč stanje duha, pogum, radovednost in vera, da lahko vsak dan začneš znova. Če praznujete, praznujte v gibanju, v naravi in dobri družbi, tam, kjer se rojevata energija in veselje do življenja. Še imate čas, da v popoldnevu nadoknadite zamujeno na današnji dan. Lepo se imejte v popoldnevu in srečno pravim Jasmina Škarja tudi v ponedeljkovo popoldne.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Maja, izboljšanje razpoloženja v gospodarstvu. Z branjem poslanice se začenjajo prvi dnevi lahkega branja. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Razpoloženje v gospodarstvu se je maja izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime, ki ga izračunavajo v statističnem uradu, je dosegla minus 2,2 odstotne točke, ter bila za 2,8 odstotne točke više kot aprila. V primerjavi z lanskim majem je vrednost kazalnika ostala nespremenjena, je danes objavil državni statistični urad. Minuto pred 12. uro so po slovenskih splošnih knjižnicah z branjem poslanice začeli prve dneve lahkega branja. Poslanica prinaša osrednje sporočilo letošnjega dogajanja, ki je zajeto v sloganu Dostopno, razumljivo, enakopravno, brez ovir za vse. Prvi dnevi lahkega branja potekajo pod okriljem kompetenčnega centra za lahko branje, ki deluje pri koroški osrednji knjižnici, knjižnici dr. Franca Sušnika zraven na Koroškem. Nastanitveni obrati so aprila poročali o 491.232 prihodih turistov in skoraj 1,16 milijona njihovih prenočitvah. Število prihodkov se je v primerjavi z lanskim aprilom povečalo za 0,2 odstotka, število nočitev pa za 1,9 odstotka. Domačih turistov je bilo aprila za skoraj desetino več, so sporočili iz statističnega urada. Levici in Vesni so v državni zbor ponovno vložili predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi. Z njim bi se stanovalci v domovi za starejše, ki so bili v dom sprejeti po 1. decembru 2025 in so obravnavani po zakonu o socialnem varstvu, vključili v dolgotrajno oskrbo po zakonu o dolgotrajni oskrbi. Tako bi za dom plačali tudi 600 evrov mesečno manj kot zdaj. Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona v pogovorih o končanju vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih. Kot je na današnji novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, to sicer ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Washingtonu je ob tem očital nestanovitnost.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: Ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma. Kaj pa če k meni bi šla? Ulala.
6: Til Čeh in Petelini.
9: Odkot je sir? Krava rala, mlek, mlek, mlek.
6: Ter Firmci.
10: Bege vajde na traktorju odmajde. Nobena jure najde. Ko gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
11: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
0: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
11: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
11: Te zanima še več? isotour.si

0: Radio Velinje.
1: Poleći naše ostaja, šeteni ja snimam raja, najspomina najuše živ.
0: Kar smo radi na kamot.
2: Krimo naciste.
3: Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj, zato res naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Vransko, tam je zamuda približno 30 minut, zaradi varnosti pa zapirajo predor Ločica. Radar pa v Mengešu na avtobusni vrstaji pri Tušu v smeri Kamnika. Če opazite radarje ali zastoje še kje, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
3: Tudi v Celju točno 6:02. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Ja, lepo pozdravljeni.
3: In štartamo zadnji teden tega meseca. Dajmo narediti, da bo nepozaben. Jaz sem že, ko me je včeraj na obali tako nažgalo sonce po ta zadnji, da komaj sedim. To bo res nepozabno.
4: A to pa ti ne, dej pokaž, ne verjamem.
3: Ja,
4: da te...
3: ja.
4: Ok, no. A niso ta tvoja prva srečanja z obalo vsako leto pekoča? Če se prav spomnim, si lani zaspala in kaj te je napeklo v obraz, dej po ta zadnji, kako ti to uspeva, Nuša?
3: Povem v nadaljevanju, res je smešno.
4: Okay.

0: Train, ko gre za pravo ljubezen in ne le za avanturo. Skoraj 15 je čez drugo v ritmu pozitive. Mi dva sonca mi mama, pa ne avanturo, pa tudi ne vem, če lih pravo ljubezen, ker to mi že malo liči na toksično vezo. Veš, jaz se mu predajam, on pa me znova in znova in opeče.
1: Ja. Nuša, nisi želani prišla prav grdo opečena v obraz. Deva malo obuditi, kaj točno se je želani zgodilo?
0: Ja, lani sem šla v hotel, pa sem prišla ob 11, pa so rekli, da bo soba pripravljena šele ob 1, pa sem šla za te 2 urci na plažo in slučajno zaspala na hrbto in se zbudila ob 2 cela opečena spredaj. In sem rekla, da tega ne ponovim več, ja.
1: Ja, no, ampak ko bi človek potem mislil, ne, osel pa let, pa te zadeve, ne, da bi te najže izučilo, ne, ampak ne, Nuša danes pride iz obale, in to upečena od zadaj, ja. Ne? Kje si rekla, da te je upeklo?
0: Ja, po zadnici, ne.
1: Zdaj tega ne vidimo, sicer tudi tukaj v studiu, ne, ampak ti verjamemo na besedo. No, ampak kako ti je to uspelo? A si jo iz vode ven med plavanjem?
0: Ja, prijetno, ja. Jaz sem prišla na obalo zgodaj zjutraj, ne, ko še ni bilo nikogar in sem si poiskala kotiček na samem senci, da me ja ne bi opeklo. Ampak potem so začeli hoditi še drugi ljudje in vsi so se slekli čist, do golega.
1: Ja.
0: In potem mi je kapnilo, da sem verjetno na nudl plaži, ne?
1: Aha.
0: In kaj mi je preostalo druga, kot da se tudi jaz dam v Evin kostum? In ker sem pač po celem telesu že imela podlago, sem vseeno pač, ko sem prišla iz vode, sem malo počakala na soncu, da se posušim in takrat sem ja dobila največ žarkov v ta zadnico, ki še do zdaj ni videla sonca. Ko sem prišla domov in sem se slekla in pogledala v ogledalo pač, Boga moja, ta zadnja je rdeče kot nos jelenčka Rudolfa.
1: Škaj bi ti jaz svetoval za drugič? Poleg kreme za sončenje, ki še zdaj ne vem, če znaš točno uporabljati, no, ampak mogoče bi rabila enega, ki točno ve, kdaj je ravno prav pečeno, kdaj je obrnik, kdaj je namaze, kdaj je pošpricati, odstaviti z ognja. V bistvu ti rabiš enega žar mojstra. Ne? Zdaj si kot čevap, ne? Ampak pač na eni strani malo bolj zapečen. No, me res zanima, kateri del bo na vrsti drugo leto, ko bomo takole otvarjali.
0: Ne, drugo leto pa res me ne vidite na soncu.

0: Malinkonija nosi tisto tipično dalmatinsko melanholijo, po kateri je Oliver postal tudi prepoznaven. No, pa sej prevod malinkonije iz dalmatinščine je ravno melanholija, no? Ja, in pesem še danes velja za eno lepših čustvenih dalmatinskih klasik. Prihaja pa še ena svetovno znana klasika.
1: O, ja, krog življenja, povezanost in minljivost časa. Vse to slišimo v pesmi Eltona Johna. Pa še dojet, ki je Niki Zorjan prinesel dve zlati piščali, prihaja. Nika Zorjan in Masaja sta združili sodoben pop in sproščeno energijo, pa tudi iskreno besedilo, svežo produkcijo, pa dinamiko med nežnim vokalom in rap vložki. Vse to v eni pesmi slišimo še pred pol tretjo v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje.
3: Vodilni ponudnik e-mobilnosti, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
4: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
6: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajo tudi na domu.
7: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Lokalno.
1: Društvo upokojencev Šoštanj je na Trgu Svobode v soboto pripravilo festival petja, glasbe in plesa, ki je združil okoli 300 nastopajočih vseh generacij. Župan Boris Goličnik je dogodek označil za praznik petja in cvetja.
2: Takšno druženje, kot je danes tukaj, petje, glasba, to tudi jaz nosim v srcu in mi veliko pomeni. Ja. No, glasba nas povezuje, res pa je, da smo v tem času prebujanja in gre pomlad zraven. Jaz sem zelo vesel, da smo ravno te dni odsvetličili Šoštanj.

0: Radiove linije.
1: Ogled u nebo.
2: Vroče, Smoč S30, Ptuj jih meri 32, Žužemberk, Trebnje in Mozirje 31, Prebolj, Šoštan in Žalec pa okroglih 30. Tudi jutri bo podobno, do največ 33 bomo zabeležili. Če se odpravljate ven, šilt kapo ali klobuk na glavo, pite veliko vode, starejši, ki teže prenašate vročino, pa glavnino dneva preživite, ki je v senci. V sredo prihaja svežitev s plohami in temperature bodo padle po 30, četrtek in petek spet sonce, v soboto možne plohe, nedelja pa prav tako spet sončna.
0: Radio Velenje.
3: V tebi

0: najboljše domače in Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi prometne nesreče, pred oviro je tudi nastal zastoj. Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentrupert in Šempeter zaradi prometne nesreče, tudi tam je nastal zastoj. Radar v Sivem Kedju ste opazili na jamni pri Svetem Juriju ob Čavnici pri transformatorju. Če radarsko kontrolo opazite še kje, nas obvestite na brezplačno 08013 02. Srečno na poti.
0: Bodimo varni. Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
2: Par minut je čez pol tretje v našem ritmu in danes praznuje irski igralec Cillian Murphy 50 let. Ampak te ledeno modre oči še vedno mamijo. Zvezdnik serije Peaky Blinders, v kateri je kot Tommy Shelby osvojil srca milijonov in priznam, tudi moje srce, je znan tudi po tem, da ekstra čuva svojo zasebnost.
3: Ja, ampak marsikdo pa ne ve, da je Cillian pred igralsko kariero menda sanja o tem, da bi postal rock zvezdnik.
2: A res? Mm-hmm. No, tega res nisem vedela. Vem pa, da je dolga leta bil vegetarijanec, za vlogo v Peaky Blinders pa je spet začel jesti meso, da bi se bolj uživel v lik Tommyja Shelbyja.
3: No, to je predanost v logi. No, še več o slovenskih in tujih estradnikih, pa takoj po čukih in legendarnemu Ray Charlesu.

0: Vse posod ljubezen. Še posebej, ko smo skupaj v ritmu pozitive. 20 manjka do tretje, Luka, Rok in Nuša še vedno skupaj.
1: Ja, in na domači estradi sceni pa praviš, Nuša, da še vedno kaj cvetijo iskrice, ne? Dame in gospodje, če ste že skrbeli, ne skrbite več. Tukaj je show biznis z Nušo Rojs.
0: Zdaj, iskrice, to si mislil tisto, ko sem ti povedala o Saški, ne?
1: Tako,
0: Saška Lendero in Tomaž Vesel sta se znašla na spletnih naslovnicah, ujeli so jo v prestižnem hotelu, kjer sta delovala sproščeno, nasmejano in zelo zaljubljeno. Čeprav svoje zveze še vedno ne obešata na veliki zvon, fotografije, ki jih najdemo na spletu, povedo več kot 1000 besed. No, povsem drugačna zgodba pa prihaja iz Hrvaške. Pevka Maja Šuput in nekdanji sanski moški Šime sta se razšla, tako da je nekdanji sanski moški Hrvaški očitno znova samski, punče, če greste kaj na Hrvaško obalo, oči na petlje. No, slovenska igralka Katarina Čas pa se je po več letih zveze poročila s partnerjem, usodni da sta dahnila v Trstu in do oltarja jo je pospremil igralec Juri Zrnec, slovesnost pa je potekala v slovenščini in italijanščini, ker je seveda njen partner iz Italije. Ja. Seveda novice igralka uradno še ni potrdila, ampak najdemo pa na spletu fantastične fotke, kako vrhunsko je izgledala v obleki oprijeti, ne preveč dolgi, res fantastična.
1: Ok, no, medtem ko nekateri obračajo nov list, drugi svojo ljubezensko zgodbo očitno še poglabljajo.
0: Mi pa se poglobimo v svet odlične glasbe. Bee Gees bodo z nami, pa Status Quo, pa Jasmin Stavros še pred tretjo v našem ritmu pozitive. Da ostanemo seveda v fantastičnem vzdušju še naprej.
2: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas.
4: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo DM Velenka.
5: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Radio Velenje, ker smo radi.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Maja, izboljšanje razpoloženja v gospodarstvu. Začetek hadža v Meki zaznamovala vročina in napetosti zaradi vojne. Vreme, sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Razpoloženje v gospodarstvu se je maja izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime, ki ga izračunavajo v statističnem uradu, je dosegla minus 2,2 odstotne točke, ter bila za 2,8 odstotne točke višja kot aprila. V primerjavi z lanskim majem je vrednost kazalnika ostala nespremenjena, je danes objavil državni statistični urad. V Saudski Arabiji se je v senci napetosti zaradi vojne v Iranu danes začel hadž, tradicionalno letno romanje muslimanov v Meko, ki se ga letos udeležuje okrog 1,5 milijona vernikov. Obredi se zvrstijo v roku 5 dni, tokrat bodo trajali do petka. Oblasti v Rijadu si prizadevajo, da bi pozornost vernikov odvrnile od konfliktov v regiji, kljub temu pa so v bližini Meke vzpostavile zračno obrambo. Papež Leon XIV. Je danes objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Magnifica Humanitas oziroma Veličastno človeštvo, ki se osredotoča na umetno inteligenco. V njej opozarja na nove oblike suženstva, povezane z umetno inteligenco in poziva k strožji ureditvi tega področja. Papež je v več kot 200 strani dolgem dokumentu še posebej kritičen do vpliva umetne inteligence na konflikte. Ob tem poudarja, da odločitve o življenju in smrti v nobenem primeru ne bi smeli prepustiti stroju. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo jutri in v sredo mudila na dvodnevnem obisku v Švici. V uradu predsednice v obisku vidijo potrditev obojestranskega interesa za poglobitev sodelovanja ter prijateljskih odnosov med državama. Z gostiteljem, švicarskim predsednikom Gijem Parmelenom, bosta izmenjala mnenja o aktualnih mednarodnih vprašanjih ter prihodnosti na razvoju EU, vključno s procesom širitve. Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona v pogovorih o končanju vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih. Kot je na današnji novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, to sicer ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Washingtonu je ob tem očital nestanovitnost.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? Isotour.com.

0: Radio Velenje.
1: Poleći naše ostaja, četiri ja snimam raja, najspomina najuše ži.
0: Ker smo radi na kamot.
2: Gremo na ciste.
3: Zaprtje prehitevalne pasne Štajerske avtoceste v smeri Celja med priključkoma Šentrupert in Šempeter zaradi prometne nesreče nastavuje zastoj, zato previdno. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Slovenski Bistrici. Radarji pa Berlingo čaka na vas v Bukovšku pri Brežicah, pa Siv Kedi je na Jamni pri Svetem Juriju v Ščavnici pri Transformatorju. Če jih opazite še kje, 0813-02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
3: In tudi na Ptuju, točno 6 minut čez tretjo. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj smo Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Res je.
3: Danes je svetovni dan vina. Obstaja kakšna šala, ki si jo pripovedujejo vinari ali svetovalci za vina?
5: Za vsako steklenico jih je več, se mi zdi. Nekatere so niso šale, nekatere so čiste resnice, tako da vino ima eno krasno lastnost, da je fenomenalni medij, da poveže tujce, da se razveže jezik, seveda v mejah normalnih količin in takrat tudi prisrčne šale pridejo na plan. Eno od pregovorov govori, povej mi, kaj piješ in ti povem, kdo si, ne? Zelo sumiljesko.
4: Okay. V ritmu pozitive vse vinske resnice in skrivnosti razkrije sommelier Dejan Bajer. Že čez nekaj trenutkov.

0: Rihanna je s to pesmijo osvojila Eurovizijo leta 2010. Mi pa danes ob svetovnem dnevu vina osvajamo še malo več znanja o njem.
1: Z nami je podpredsednik društva vinskih svetovalcev Dejan Bajer. Dejan, kako danes praznujete vinski svetovalci?
2: Naši člani so tisti, ki se celo leto spoštljivo odnašajo vino, iščejo dobre kulinarične kombinacije z njim in je pravzaprav praznik ob dobre kozarce slovenskega vina vsak dan. Ko pa je še kakšen dodatni razlog, pa je kozarzlog vsak dodatno.
0: Mene pa zanima, ne? Zdaj, če pridemo k bistvu, katerega vina Slovenci dejansko največ pijemo? Je to belo, rdeče ali penine morda?
2: Hvala Bogu so časi, ko smo izbirali samo med belim in rdečim v slovenskih gostilnah, restauracijah mimo. Danes v Slovenci največ uživamo v dobrih vinih. Seveda je odvisno od sezone, od lokacije, od priložnosti. Zagotovo so v trendu bela, sveža vina. Nič za njimi ne ostajajo dobre slovenske penine. Po letnem času so nepogrešljivi rozeji. Ko se bodo temperature malo spremenile, ko bodo tudi krožniki bogatejši v jeseni, po zimi, pa svoje mesto najdejo tudi rdeča, bogatejša druga vina. Tako da Slovenci izbiramo dobro in to ne bo vodilo.
0: Torej, raznolikost čez celo leto. Jaz imam doma največ buteljk, kako pa je najbolje, da jih recimo hranim? Zdaj, če imamo doma kaj na zalogi, jaz jih imam kar v shrambi, tam je temno in hladno čez celo leto. To je verjetno okej, ne?
2: Steklenica vina je zmeraj fenomenalni medij, takrat, ko vam ga nekdo podari, takrat, ko razmišljate o tem in takrat, ko steklenice odprete, se boste zopet spomnili na tistega, ki je prinesel. Tako da je to lušno darilo, zagotovo pa je prav, da steklenica leži, tako da je zamašek moker v temnem prostoru, ne vročem, v ohlajenem prostoru.
0: Aha, torej v fajn prostoru jo imam, zdaj moram samo še položiti steklenico, ne?
1: Seveda. To bi lahko jaz rekel. Ne, pusti, ne, zdaj si me pa smedla. Okay. Iskreno, Dejan, nekaj druga bi se zdaj tule razčistil. Ne?
0: Ja, okay.
1: Kdo je zdaj ta najboljši pridelovalec vin? To Štajerci, Dolenci, Primorci, oziroma kdo se najbolj hvali? Kaj bi rekli? Tako iskreno. No?
2: Vse tri slovenske vinorodne dežele skupaj tvorijo slovensko vinsko odličnost. Kdo se najbolje hvali? Vsi skupaj moramo to početi, zato da bo Slovenija priznana, prestižna, butična vinska destinacija in v tem primeru niso Štajerci, Primorci, Posavci konkurenca, ampak so ustvarjalci slovenske vinske odličnosti.
0: Tako, vsi se hvalimo v glavnem. Jaz imam še eno vprašanje, ne? To me res zanima, to ni hec, ne? A vi, pokuševalci vin, res vsak požirek izpljunete?
2: Vino je namenjeno v uživanju. Torej moramo ločiti, ko govorimo o uživanju vina kot celotnega skupka z jedjo, vino in hrana skupaj tvori ta celoto, takrat verjetno vsak, ki si kozarec vina naroči, tudi požirek naredi. Ko govorimo o tekmovanjih, ocenjevanjih, takrat, ko mora nek ocenjevalec ali sommelier poskusiti veliko vin, takrat pa zagotovo odlivamo in tudi izpljunemo. Včasih je to težko, ampak takrat, ko je več vzorcev, je to edina prava pot.
1: Tako je. Nuša, Dejano so zastavilo dovolj vprašanj. Dejan, prijetno praznovanje svetovnega dne vina. Za konec potrebujemo samo še vaš recept za življenje v ritmu pozitive.
2: Kvaliteta pred količino, zmerno v dobri družbi in početi in uživati v tistem, kar nas resnično veseli. Para.

0: nasmeji.
1: Dobrih 20 čez tretjo, stara barka se ziba, kako se ziba, ja kako. V ritmu pozitive, ne? Na to čudovito, že praktično majsko poletno popovdne smo z vami še vedno Rok, Nuša in Luka. In vsi, ki nas poslušate, počnete točno tole.
2: Ampak činim pravo stvar nosi globoko osebno in iskreno sporočilo o tem, ali res ravnamo prav, ne? Ko se človek včasih vpraša, je to prav ali ni prav, in potem ti nekaj reče tisti občutek v sebi, ja, pa je prav. Taka značilna mediteranska atmosfera in poetično besedilo. Ne vem, kako vi to doživljate, ampak na meni se to vidi fizično. O, vidiš, Luka?
1: Aha.
2: V obliki kurje kože.
1: Tam je upečeno, dobro.
2: Ja, v celoti si jo privoščimo še pred pol četrto v našem ritmu.

0: Radio Velenje. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
0: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah. Tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Lokalno.
1: Velenjski župan Peter Drmol je danes na velenjskem stadionu dejal, da otroška olimpijada v Velenju vsako leto znova pokaže moč mladosti, športa in povezanosti, ter da je ponosen na več kot 3000 mladih udeležencev.
2: Ja, nekoč smo ga praznovali, mi ga praznujemo še danes. Mislim, da so bili to res lepi časi, lepi spomini na naše otroštvo in zakaj ne bi seveda tudi našim otrokom ob tako imenovanem dnevu mladosti pričarali neke te mladostniške razigranosti.

0: radiove linije.
1: Pogled u nebo.
2: Ja, Šentjur, Slovenska Bistrica in Prebold 31 stopinj trenutno, Šoštanj in Velenje 30, Markovci in Metlika 29, Trebnje pa 28. Tudi jutri bo sončno in vroče do največ 33 stopinj, tako da ostanimo hidrirani, spomnimo pa se tudi na živali in jim nastavimo svežo hladno vodo in možnost umika v senco. Ta teden so možne osvežitve s plohami v sredo in soboto, vse ostale dni bo sončno, kar je idealna priložnost, da koga od vaših najdražjih ali morda kakšno simpatijo povabite na sladoled.

0: Radio Velenje.
1: Previdno zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na štajerske avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentrupert in Šempeter. Zastoji so na štajerske avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice ter na štajerske avtocesti v smeri Maribor pri Slovenski Bistrici. Radar v Berlingu ste opazili v Bukošku pri Brežicah. Vozite varno, če pa opazite še kakšno radarsko kontrolo ali zastoj, nas pokličite na 08013 02. Srečno pot!

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Par minut je čez pol četrto v našem ritmu in prostovoljstvo je pogosto nekaj, kar ljudje opazimo šele takrat, ko pomoč res potrebujemo.
2: Ja, in prav zato so številke iz Velenja res vredne spoštovanja. Na mestni občini Velenje so jih razkrili in lani je tam 257 prostovoljcev opravilo več kot 10.000 ur prostovoljnega dela.
1: Bravo.
2: Čestitke vsem. Pa še tole, v 13 krvodajalskih akcijah je kri darovalo več kot 1600 ljudi, razdelili pa so tudi več kot 23 ton hrane za socialno ogrožene.
1: Ja, pa pomagali so tudi otrokom in starejšim.
2: Ja, med drugim so omogočili letovanje otrokom iz projekta Botrstvo ter organizirali številne aktivnosti za starejše občane.
1: Skratka, verjamem, da ste prostovoljci vse posod po Sloveniji več kot dobrodošli in pogosto tiho naredite res ogromno dobrega, zato vam vsem hvala.
2: In za takšno srčnost smo lahko vedno hvaležni. Hello.

0: Romantika v ritmu pozitive, 15. do 4. in najprej sem mislila, da me Luka heca, ampak sem pogooglala in res drži.
1: Ja, res drži. Danes, 25. maja, je svetovni dan brisače.
0: Ja, brisače imajo svoj dan.
1: Ja, no. Tega preznujejo oboževalci kultne znanstveno-fantastične serije knjig Štoperski vodnik po galaksiji pisatelja Douglasa Adamsa.
0: Aja, zakaj pa ravno brisače?
1: Zato, ker je v knjigi brisača opisana kot najbolj uporabna stvar, ki jo lahko ima medzvezdni štoper. Kaj, z njo se lahko pokriješ, ogreješ, spiš pod njo, ali pa samo narediš vtis, da imaš življenje pod kontrolo, ne? Kar pa je pri ljudeh pogosto bolj, ne vem, iluzija kot
0: realnost. Pa misliš, da dejansko kdo to preznuje?
1: Pa dejansko preznuje oboževalci po svetu danes simbolično nosijo brisače seboj v spomin na Douglasa Adamsa. Ja, mogoče ne toliko v Sloveniji, ampak vseeno, tradicija obstaja že od leta 2001.
0: Okay, torej, če danes kdo hodi z brisače čez ramo, mogoče ni ravno iz wellnessa.
1: Ne, lahko da je samo velik ljubitelj znanstvene fantastike. A ja, pa hvala za ribe.
0: Že naprej k glasbenim uspešnicam. Bob Marley prihaja v naš ritem, pa to še projski, še pred četrto, da seveda ostanemo v fantastičnem vzdušju še naprej.
2: Radio Velenje.
3: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
4: Ena očala za vse razdalje? V optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
5: Vrtičkari, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V KZ Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik plodovk od paradižnika do bučk. Izbirate lahko med različnimi gnojili za boljši pridelek. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
9: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
10: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
9: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
11: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: O polnoči podražitev bencina, cena dizla nespremenjena. Leon 14. v okrožnici opozarja na suženstvo v zvezi z umetno inteligenco. Vreme? Sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. O polnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa na 1,714 evra za liter. Cena dizelskega goriva bo ostala nespremenjena pri 1,753 evra za liter. Kurilno olje pa se bo pocenilo za 0,3 centa na 1,388 evra za liter. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Papež Leon 14. je danes objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Magnifica Humanitas oziroma Veličastno človeštvo, ki se osredotoča na umetno inteligenco. V njej opozarja na nove oblike suženstva, povezane z umetno inteligenco in poziva k strožji ureditvi tega področja. Papež je v več kot 200 strani dolgem dokumentu še posebej kritičen do vpliva umetne inteligence na konflikte. Ob tem poudarja, da odločitve o življenju in smrti v nobenem primeru ne bi smeli prepustiti strani. Minuto pred 12. uro so po slovenskih splošnih knjižnicah z branjem poslanice začeli prve dneve lahkega branja. Poslanica prinaša osrednje sporočilo letošnjega dogajanja, ki je zajeto v sloganu Dostopno, razumljivo, enakopravno, brez ovir za vse. Prvi dnevi lahkega branja potekajo pod okriljem kompetenčnega centra za lahko branje, ki deluje pri koroški osrednji knjižnici, knjižnici dr. Franca Sušnika zraven na Koroškem. Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je pričakovano poslovila že po uvodnem obračunu na drugem turnirju za veliki slem v sezoni v Parizu. Edina Slovenka v posamični konkurenci na Roland Garroju je doživela poraz proti drugi igralki sveta Jeleni Rybakini. Igralka iz Kazahstana je Idričanko premagala v 76 minutah v dveh nizih s 6-2 in 6-2.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.

0: Dani v gibanju, Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilčih in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach, vedno v igri.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Zastoj so na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoj so na Ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Malencem ter na Ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Kozarje proti predoru Šentvid. Radar opažen v Veliki vasi pri Krškem, še eno škatli pa je na Štajerski avtocesti v delovni zapori pri Slovenski Bistrici, meri pa v smeri Maribora. Strpno in previdno na poti, ognečah, nesrečah in zastojih nas obveščajte varno in brezplačno na 0813-02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi v Novem mestu dobrih 5 čez četrto. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. In Nuša, ne vem, če poznaš, ampak ni bolj zopernega občutka, ko ti avtobus odpelje tik pred nosom.
3: Ja, ali vlak, poznam to je, ampak en 14-letnik na Norveškem pa se je odločil, da bo on poskrbel, da avtobus ujde vsem, ki čakajo nanj.
1: Ja, in to menda že tretjič v pol leta. Kako je to naredil oziroma zakaj točno gre, izveste v nadaljevanju.

0: Eros Ramazzotti s pesmijo o ljubezni, ki tudi po koncu stane v srcu za vedno. Skoraj, ja, 15 minut je čez četrto v ritmu pozitive in jaz sem pri 14-ih prosila očeta, če lahko malo zapeljem avto po prazni makedamski cesti ob njegovem nadzoru, seveda. Ja. Kaj pa se danes dogaja?
1: 14-letnik iz Norveške pa je že tretjič v šestih mesecih ukradel avtobus. In tokrat ga je odpeljal iz avtobusne baze in se z njim vozil po okolici Stavangerja, seveda dokler ga ni ustavila policija.
0: Ne morem verjeti, tretjič.
1: Ja, en avtobus je menda ukradel že lani jeseni, nato še januarja letos, v enem od primerov pa je z avtobusom celo pobiral prijatelje in jih vozil na okroku, da ima redno linijo, ne?
0: Še dobro, da se nikomor ni nič zgodilo, res. Ampak ne moreš vredno. Po eni strani fascinantno, kakšno željo ima fan po vožnji avtobusa, ampak vse eno, ne, za nekatere stvari je treba počakati in odrast. To definitivno ni pravi način.
1: Ker policija pravi, da je imel očitno precej znanja o upravljanju avtobusov in na srečo pa v nobenem od incidentov ni bil nihče poškodovan.
0: Avtobus, še jaz ne vem, če bi znala voziti avtobus. Nekateri otroci zbirajo Pokemon karte.
1: Ja, drugi pa očitno avtobusne linije.

0: Ja, Latino so s tole pesmijo ustvarili pravo romantično vzdušje, sve je nočas za ljubav stvoreno, no mi se družimo skupaj v tem ponedeljkovem popoldnevu, v ritmu pozitive, 20 čez četrto, do večera, ja, do večera bo pa minilo še kar nekaj sekund.
1: Tiho mi še petaj, tiho, tiho mi zdaj naj poljubi, še petaj o temi strast.
2: Sekunde govorijo o ljubezni, času in trenutkih, ki jih želimo ustaviti. In slišimo jo že čez nekaj sekund v ritmu pozitive.

0: Radio Velenje.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
2: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ. Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
3: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
4: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
5: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Direkcija za infrastrukturo bo junija začela obnovo Velenjske ceste na Polzeli. Projekt, vreden 1,5 milijona evrov, vključuje prenovo približno 2 kilometrov ceste, ureditev avtobusnih postajališč, javne razsvetljave, površin za pešce in odvodnjavanja. Dela naj bi končali aprila 2027. Pogodbo za obnovo so v direkciji podpisali žalskim podjetjem Tegar. Večino sredstev bo zagotovila država, del pa občina Polzela.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Šmarje pri Jelšah 31 stopinj, Markovci, Prebold in Polzela pa tudi Maribor 30, Metlika 29, Mislinja in Trebnje pa 28. Jutri bo prav tako med 28 in 33 stopinj, sončno bo, tako da iz prve roke lahko povem, da ni dobro zaspati na soncu, brez da predtem nanesete kremo za sončenje. Sicer pa v sredo prihaja osvežitev s plohami, četrtek in petek bosta spet sončna, v soboto prav tako nekaj ploh, nedelja za zaključek tedna pa bo prav tako sončna.

0: Radio Velenje.
1: Poleći naše ostaja, četiri ja snimam raja, najspomina najuše ži.
0: Kar smo radi na kamot.
2: Gremo na ciste. Zastoj so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalem iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Radar ste opazili v Veliki vasi pri Krškem, pa v Škatli je radar na štajerski avtocesti v delovni zapori pri Slovenski Bistrici, meri pa v smeri Maribora. Če radar še kje, sporočite na 08013 02.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Skoraj 5 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša ostajamo skupaj in očitno obstaja precej zanimiv poklic, naravovarstveni informator.
2: Ja, v Logarski dolini jih imajo, oziroma jih imajo ljudi, ki obiskovalce usmerjajo, opozarjajo na pravila v naravi in pomagajo pri ohranjanju reda v krajinskem parku.
1: Torej nekakšna kombinacija turističnega vodiča, naravovarstvenika in človeka, ki ti tudi prijazno poveda, avto ne sodi na travnik.
2: Ja, približno tako. No, njihov cilj je predvsem zaščita občutljive narave in boljša izkušnja obiskovalcev.
1: Glede na gneče v najbolj obiskanih krajih, očitno je to vedno bolj pomembno.
2: Ja, očitno res.

0: Odlična kombinacija dveh slovenskih glasbenih velikanov v ritmu pozitive. 20 minut manjka do pete. Jan in Miran se zagotovo spomnite tega dne. Pa tudi ti, Luka, se še spomniš dneva mladosti? To je bilo na današnji dan, ja tako je. No,
1: ja, mal pa se res spomnil. No, 25. maj je bil nekdanji Jugoslaviji praznik mladosti, hkrati je bil tudi neuradno povezan z rojstnim dnevom Josipa Broza Tita. Ne?
0: To je bil tisti dan štafeto mladosti, ne?
1: Ja, tisti. Ja. Mladi so takrat po vsej Jugoslaviji nosili posebno štafetno palico, ki je potovala skozi vse republike, na koncu pa so jo v Beogradu simbolično tudi predali Titu.
0: Wow, to je bil kar velik dogodek.
1: Ja, takrat je bil to ogromen dogodek. Veliko glasbe, nastopov, pionirjev zastav, praktično nekakšen mladinski spektakel tistega časa. Ne?
0: Ja, danes je kaj takega mlajše generacije skoraj težko predstavljati.
1: Ja, to je res. No? Ampak 25. maj je bil desetletja eden najbolj prepoznavnih datumov v nekdanji skupni državi. Marsikdo pa ga še danes povezuje z nostalgijo in predvsem spomini na mladost. Kje si mi noč čas, tko mi te krade, da li ješ
0: uvijek za nas ima nade, da s drugim te Tako mi takrat in Ivan Zak prihaja v nadaljevanju pozitivnega popovdneva, pred peto pa še legende Bruce Springsteen, Queenie, da ostanemo na že skoraj poletni delovni temperaturi.
2: Radio Velenje. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
3: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: O polnoči podražitev bencina, cena dizla nespremenjena. Domačih turistov aprila za skoraj desetino več. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. O polnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa na 1,714 evra za liter. Cena dizelskega goriva bo ostala nespremenjena pri 1,753 evra za liter. Kurilno olje pa se bo pocenilo za 0,3 centa na 1,388 evra za liter. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Nastanitveni obrati so aprila poročali o 491.232 prihodih turistov in skoraj 1,16 milijona njihovih prenočitvah. Število prihodkov se je v primerjavi z lanskim aprilom povečalo za 0,2%, število nočitev pa za 1,9%. Domačih turistov je bilo aprila za skoraj desetino več, so sporočili iz statističnega urada. Levici in Vesni so v državni zbor ponovno vložili predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi. Z njim bi se stanovalci v domovih za starejše, ki so bili v dom sprejeti po 1. decembru 2025 in so obravnavani po zakonu o socialnem varstvu, vključili v dolgotrajno oskrbo po zakonu o dolgotrajni oskrbi. Tako bi za dom plačali tudi 600 evrov mesečno manj kot zdaj. V Saudski Arabiji se je v senci napetosti zaradi vojne v Iranu danes začel hač, tradicionalno letno romanje muslimanov v Meko, ki se ga letos udeležuje okrog 1,5 milijona vernikov. Obredi se zvrstijo v roku 5 dni, tokrat bodo trajali do petka. Oblasti v Rijadu si prizadevajo, da bi pozornost vernikov odvrnile od konflikta v regiji, kljub temu pa so v bližini Meke vzpostavile zračno obrambo. Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je pričakovano poslovila že po uvodnem obračunu na drugem turnirju za veliki slam v sezoni v Parizu. Edina Slovenka v posamični konkurenci na Roland Garroju je doživela poraz proti drugi igralki sveta Jeleni Rybakini. Igralka iz Kazahstana je Idričanko premagala v 76 minutah v dveh nizih s 6-2 in 6-2.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
5: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Midva.
5: Tudi midva.
4: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
0: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? Isotour.si.

0: Radio Velinje.
1: Zaradi popoldanske prometne konice je promet zgoščen v Ljubljani in okolici, sicer pa trenutno na našem območju ni posebnosti v prometu. Mobilno providost ste opazili na dolenjski avtocesti pri izvozu Brežice, meri pa v smeri Obrežja. Kje so še policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0813-02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi v Šoštanju, 5 minut čez peto. Vedno je užitek, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejani skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. Od danes pa vse do 5. junija po vsej Sloveniji v splošnih knjižnicah potekajo dnevi lahkega branja.
3: Ja, projekt opozarja na pomankanje gradiva v lažje razumljivi obliki za ljudi z motnjami branja in intelektualnimi ovirami. Slogan letošnjih dni lahkega branja pa je dostopno, razumljivo in enakopravno.
1: No, meni se zdi tole super, ne? Ker branje ne širi samo besednega zaklada, ampak pomaga lahko tudi pri koncentraciji, domišljiji, pri razumevanju sveta okoli nas. No, lepo je tudi videti, da se vedno bolj spodbuja ideja, da so knjige takšne in drugačne dostopne res vsem.
3: Ja, tako kot glasba. In odlično prihaja v novi uri našega druženja.

0: Ace of Base verjame v znake in tudi jaz. Včasih se zgodi nekaj, kar mogoče ni najbolj pozitivno na prvi pogled, ampak se kasneje izkaže, da je bilo dejansko dobro, da se je zgodilo tako, kot se je. Dobrih 10 je tudi čez peto v našem ritmu pozitive.
1: No, ali bo za najboljšega nogometaša po mnenju nekaterih vseh časov stvar končana pozitivno ali ne, pa bomo še videli. Do začetka svetovnega prvenstva o nogometu nas loči še 17 dni, zato je danes precej pozornosti požela novica o Lionelu Messiju. Argentinski zvezdnik je moral na tekmi Inter Miami, za katerega igra, predčasno z igrišča, potem, ko je po prostem strelu segel proti nogi.
0: Ja, vsi smo takoj pomislili na poškodbo, ampak...
1: Ja, predvsem naj bi šlo za težave s stegensko mišico, kar bi bila pred mundialom zelo slaba novica za vse fene, pa lahko rečem kar nogometa. Za zdaj pa prve informacije pravijo, da naj bi šlo predvsem za utrujenost in previdnost trenerja, ki ni želel tvegati.
0: Preventiva bolje kot...
1: kurativa.
0: Tako, Argentina sicer prvo tekmo prvenstva igra 16. junija, tako da upamo, da bodo
1: tako. Tako, vsi si želijo, da bi bil Messi do takrat 100% pripravljen.

0: Večni tabujevci v naši družbi in to z močnim sporočilom, da si upamo in da smo srce, torej dobri, nežni, ampak hkrati divji in drzni. 15 je čez peto v ritmu pozitive.
1: Ja, sicer pa danes praznujejo v Ameriki prav poseben praznik, ne?
0: Ja.
1: In če rabite dober razlog, da zaplešete, bo tudi ta dober. Danes v Ameriki praznuje dan tap dancinga. Zdaj, če vam to ne poje veliko, pa ste verjetno slišali že za v slovenščini step ples.
0: Ja, za tistimi čevlji.
1: Ja, to je ta uradna verzija, ta ples s kovinskimi ploščicami na čevljih.
0: To si sicer bolj sliši, kot da opisuješ gradbišče, kot pa nastop na odru.
1: Dobre, okay. No, skratka, če želite biti kulturno zavešteni, malo stepa pa še tudi ob naslednji pesmi.
0: Da vas vidimo, da vas slišimo, kako stepate. A se reče stepate?
1: Mende, ja.
0: Dobro, sem to ni smetana.
1: Ja.
0: Glasbena smetana. Ajko, ajko, prihajam v nadaljevanju. Naš ritem pozitive še pred pol šesto.
2: Radio Velenje. Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsei Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsei Velenka ima vse.
3: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: V Vili Bianca v Velenju so v soboto pripravili dogodek ob 10. obletnici delovanja regijske turistične zveze Saška, ki povezuje turistična društva na območju vse od Kozjanskega do Koroške. Predsednik zveze Franc Špegelj je v njenem nastanku povedal.
2: Letos je 10 let, odkar smo ustanovili regijsko zvezo Saško. Ustanovili smo jo na pobudo turistične zveze Velenje in pa zveze turističnih društev občine Žalec. Potem so se pa nam še priključila društva iz Zgornje Savinjske doline, Koroške, kasneje še pa iz okolica Celja in pa Kozjanskega.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Trenutno Markovci, Šentjur in Slovenska Bistrica okroglih 30 stopinj, Trebnje, Žalec in Metlika 29, Velenje 28, Mislinja pa 27. Jutri bo prav tako med 28 in 33 stopinj, sončno in prav poletno. No, danes in jutri še sami zalivamo vrtove, v sredo pa prihajajo svežitev s plohami, tako da ne bomo rabili sami. V četrtek in petek spet sonce, v soboto nekaj dežnih kapelj, nedelja za finiš pa bo sončna in idealna za kosilo na prostem.

0: Radio Velenje.
1: Zaradi prometne popodanske prometne konice je promet zgoščen v Ljubljani in okolici, sicer pa trenutno na našem območju ni posebnosti v prometu. Tudi v radarskih ali policijskih kontrolah ne poročate, če bi jih kje opazili, nam to sporočite na 08013 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
2: Radio Velenje.

0: Moj Saša pojel novi fosili, jaz pa rečem, moj Luka, dobrih 15 manjka do 6 v ritmu pozitive.
1: Ja.
0: Pa ti sploh veš, kaj se danes vse dogaja, numerološko, astrološko, energijsko?
1: Ne.
0: Današnji datum, 25. maj 2026, je numerološko v energiji števila 4. To pomeni dan stabilnosti, reda in postavljanja temeljev. Okay. Ampak ker je v datumu tudi število 25, je danes močnejša še intuicija. Torej občutek, ko nekaj enostavno veš, še preden znaš to razložiti.
1: Mm-hmm. Torej, po domače povedano, če danes pospravimo kuhinjo, odgovorimo na tri maile in ne ignoriramo občutka, da nekaj ni ok, smo zmagali, pa vesolje bo zadovoljno.
0: Recimo. Astrološko pa smo v znamenju dvojčkov, zato je danes veliko komunikacije, idej in pogovorov. Luna pa proti večeru prehaja v tehnico, kar prinaša malo več romantike, pa lepih trenutkov in tudi potrebe po družbi.
1: Okay, torej danes se lahko zgodi, da rečeš, greva samo na eno pijačo, potem pa ob eni zjutraj debatiraš o življenju, prenovi kopalnice, psih, mačka.
0: Ja, astrologija in numerologija za danes priporočata malo reda doma, malo flirtanja, pa en dolg večerni pogovor. Če pa zraven naročiš še pico in telefon za eno uro utišaš, pa si praktično v kozmičnem ravnovesju. Ja.
1: No, še iskreno, vse, kar sem zdaj slišal, je bilo bla, bla, bla, bla, bla, pizza, bla, bla, bla, bla.
0: Okay, dajmo raj glasbo. Ok, Kim Wilde prihaja, pa še nekaj malo bolj pop, plesne glasbe doda Ed Sheeran, pa rockerka Meredith Brooks. Za vsakega nekaj, da preživite večer točno tako, kot vam paše. In da ostanemo zavedno v našem ritmu. Ritmu pozitive!
2: Radio Velenje. Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
6: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Na mestnem stadionu v Velenju je na nekdanji dan mladosti potekala tradicionalna otroška olimpijada, ki je združila več kot 3000 velenjskih osnovnošolcev. Mlade športnike ste pozdravila župan Peter Dermol in podpredsednik športne zveze Rok Plankel. Dogajanje pa je potekalo v duhu fair playa, sodelovanja in veselja do gibanja. Župan je dejal:
2: "Nekoč smo ga praznovali, mi ga praznujemo še danes. Mislim, da so bili to res lepi časi, lepi spomini na naše otroštvo in zakaj ne bi seveda tudi našim otrokom ob tako imenovanem dnevu mladosti pričarali neke te mladostniške razigranosti. Konec koncev je to športni dan za vse osnovne šole, ki poteka v naše mesto in vsako leto je seveda so posebni občutki, ko priješ na stadion, ko vidiš veliko število otrok in mislim, da je prav, da seveda podpiramo in negujemo to tradicijo."
1: Občina Šoštanj vabi mlade k prijavi na počitniško delo. Letos bo delo omogočeno 80 dijakom in študentom, rok za prijavo pa je 4. junij. Pri izboru bodo upoštevali različne kriterije, prednost pa bodo imeli kandidati, ki v preteklosti še niso delali in tisti, ki so se v preteklih letih izkazali. Za vse, ki še nimajo opravljenega usposabljanja iz varstva pri delu in varstva pred požarom, bosta organizirana dva termina, 17. junija in 1. junija.
0: Radio Velenje. Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
3: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.

Vesela pomlad na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
2: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.

0: Prva ponovitev.
1: Športni portret.
2: Pozdravljeni v spremljanju oddaje Športni portret. Danes vam predstavimo tekaško društvo Štrekna Runners, ki so nastali zaradi zabave nekaj prijateljev, danes pa z njimi teče več kot 40 tekačev. Več izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Štrekna Runners so tekaško športno društvo, ki ni posebej povezano s kolesarsko stezo Štrekna, čeprav jo tudi kdaj uporabijo za svoje treninge. Kako se je oblikovala skupina tekačev in odkot pobuda?
2: To bom rekla, vse se je začelo precej spontano. To je bilo leto dni nazaj, najprej 4 osebe, želje po nekem skupnem teku, po neki družbi, da je malo drugače, ko pa to, ne vem, počneš sama, pa če greš nekaj drugega početi doma, ne. V bistvu takrat nihče ni razmišljal, da bo iz tega nastala taka velika skupnost. Ampak očitno je ogromno ljudi pogrešalo, ravno to bom rekla, ne vem, mogoče sproščeno, podporo, občutek, da nekam pripadaš. In 11. maja, zdaj, en teden nazaj, smo praznovali tudi prvo obletnico Štrekna Runnersov, ker nam pač dejansko res ogromno pomeni, ker je v enem letu iz neke spontane ideje ustvarila tako lepa skupnost ljudi, da se res radi vračamo.
3: Koliko vas je zdaj v skupini?
2: Članov nas je pri

0: preko 60, ampak te bom rekla, pa dejstvo je, da na vsakem treningu nikoli smo pač kompletni. Ne? Uh-huh. In tam na treningih, recimo, nas je vedno tam okrog med 25 pa med 40, tam nekje je številka, ki se giblje. No?
1: Kaj mislite, da ljudi najbolj pritegne k vaši skupini? Tek, družba, oboje?
0: Po mojem kar oboje, predvsem pa pol bi rekla, da to, da ni nobenega pritiska, da ni važno, v kakej pripravljenosti si, mi to velikrat povemo, lahko prideš prvič preteč 2 kilometra ali pa lahko prideš tudi, če treniraš za prvi maraton, kakorkoli, vsi smo nek enakoreden del ekipe in se mi zdi, da to ljudem največ pomeni, no, noben se ne počuti zapostavljenega.
2: V družbi tekačev Štrek na Runners boste torej zagotovo lepo sprijeti ne glede na pripravljenost. Kako začeti teči z njimi in kakšne načrte imajo v prihodnosti, pa izvemo čez dobre 3 minute.

0: športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret, dobrodošli v drugem delu oddaje. Danes predstavljamo športno društvo Štrekna Runners. Kljub temu, da v klubu teče dobrih 40 tekačev, nekateri med njimi pa celo dosegajo vrhunske rezultate na maratonih, so veseli tudi začetnikov.
2: Zelo, zelo, zelo radi sprejmemo nove člane in so zelo dobrodošli pri nas. Jaz bom tako rekla, ne vem, velikokrat slišimo, ne vem, tiste najpogostejše izgovore, ki jih imajo ljudje, da vem, najprej moram priti malo v formo, potem pa pridem, ali pa nisem dovolj hiter, ne zdržim toliko časa, ko vi laufate, ne vem, ali pa bom samo na pot, od tega ogromno krat slišimo, ne. Potem pa pridejo na trening in ugotovijo, da pa če ti strah čisto odveč in zato pa tudi bi mi, ne vem, mogoče rekli nekomu, ki si želi, pa dejstvo je, da želja po teku more biti, ne, more se počutiti, da mogoče mu je pa všeč, da bi rad tek. Ni zdaj, da lahko nekoga prisiliš v to. Neka želja oziroma neki interes do teka že more biti. Po pa dejansko gotoviš, kako je to v skupini drgačko, pa če greš ti sam teč, pa si sam neki svojimi misli, to pa prideš, pa si v družbi, pa se spodbujaš, pa je motivacija, pa se non-stop nekaj dogaja. Dogodkov delamo kar veliko, no? Se trudimo, da imamo skozi neke aktivnosti, pač res smo veseli vsakega novega člana, ki pride.
3: Za konec, recimo, kakšni so načrti Štrekna Runner za naprej, poleg tega seveda, da se imate fajn med tekom, imate kakšne nove ideje, izzive, dogodke?
2: To bom rekla, mi skrat sproti nizamo dogodke, no, kar velikih imamo čez leto, poleg teh tekem, ki jih imamo še v planu, a ne, naredimo potem, ne vem, 2-3 seje na leto, obenem naredimo piknike, letni piknik, potem smo imeli kostanjev piknik lani, zaključek leta, zdaj le imamo, to soboto gremo recimo na skupni pohod, na Kremžarco, pa se polgar malo podružimo, imamo tudi, ne vem, čez leto kake take ali pohode, ali pa mogoče, ne vem, sobotne treninge še zraven ne trdamo, kdaj pa kdaj, a ne. In si naredimo, ne vem, v planu je enkrat sicer recimo v soboto na trening, pa pol na pic. Imeli smo že trening v soboto, pa smo šli na kavico, pa rogliček recimo. Uh-huh. Ampak tak, malo sproti izberamo ideje, neke želje so tudi za bowling in pač probamo pol to realizirati, tudi ta glavni organizatorji v skupini, no, da držimo gor. Teda, plani so veliki, želimo si pa tudi seveda, da bi pač dobili še kakšne člane, pridobili noter, da vidijo, no, kako je to dejansko fajn za dušo in telo in pa predvsem za psiho, no, ker dejansko res pomaga pri vsem.
1: Tek zagotovo poživi telo in duha. Če pa si pri teku želite še družbe, bo mogoče skupina Štrekna Runner sprava za vas. To je bila oddaja Športni portret, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret. Prva ponovitev.

0: Radio Velenje. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: V naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o desetletnici delovanja Regijske turistične zveze Saška, ki je jubilej obeležila v soboto, in o srečanju upokojencev rokodelcev, ki je konec tedna potekalo v Martinovi vasi v Šmartnem ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V Vili Bianca v Velenju so v soboto pripravili dogodek ob 10. obletnici delovanja regijske turistične zveze Saška, ki povezuje turistična društva na območju vse od Kozjanskega do Koroške. Predstavnike društev sta uvodoma nagovorila predsednik zveze Saška Franc Špegel in direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec. Franc Špegel je ob jubileju dejal:
2: Letos je 10 let, odkar smo ustanovili regijsko zvezo Saško. Ustanovili smo jo na pobudo Turistične zveze Velenje in pa zveze turističnih društev občine Žalec. Potem so se pa nam še priključila društva iz Zgornje Savinjske doline, Koroške, kasneje še pa iz okolica Celja in pa Kozjanskega. Tako da trenutno v 41 občinah, kjer delujejo naša društva, povezujemo nekje okrog 100 društev, kar je kar zelo veliko število. Če gledamo četrtino društev članov Turistične zveze Slovenije, je včlanjenih v našo regijsko zvezo Saška.
1: Alenka Kikec je prisotnim predstavila uspehe turizma in izjemno pestro ponudbo, ki jo ponuja Šaleška dolina. Pri tem je posebej izpostavila pomen sodelovanja in povezovanja vseh deležnikov na področju turizma.
3: Priložnosti za povezovanje, meni se zdi, da tukaj ne zmanjka prostora. Tako da je res zelo, zelo pomembno, da smo kot zavod, kot na nek način motor razvoja turizma v našem okolju, tudi mi na to temo zelo aktivni. In zame je turizem vse, tudi tile ljudje, ki smo jih danes tukaj doživeli, srčne entuzijaste, ki dejansko turizem živijo na način, da skrbijo za ohranjanje kulturne dediščine, da se zavedajo trajnostnih pristopov, da se zavedajo kratkih, kot smo slišali pri Mariji, dobavnih verig, kar so danes gostje tule okušali. Zelje je zraslo na tem vrtu, meso je bilo predelano na tej in tej kmetiji, postreglo se je na lokalnih krožnikih, skratka vse, kar ostaja in izhaja dejansko iz našega okolja.
1: Poleg povezovanja na ravni turističnih društev in zvez pa je pomembno tudi strateško povezovanje, je še poudarila Alenka Kikec in kot primer dobre prakse navedla kolesarsko pot Štrekna.
3: Jaz mislim, da imamo mi še zelo veliko potencijala. Vesela sem za veliko dodano vrednost, to je kolesarsko pot Štrekna, ki je že lansko leto dokazala, kako pomembna razvojna turistična točka je to. In prav mi smo bili tisti, ki smo potrkali na vrata, na Koroško, in se že skupaj predstavljamo tako na sejmih, razmišljamo in dajemo tudi v tej smeri, kaj lahko zdaj gost, ki pride in štarta, kot radi rečemo, svojo kolesarsko pot na Velenjski plaži, kaj lahko doživi v Mislinji, kaj lahko doživi v Slovengradcu, kje lahko dobrega poje, popije in obratno. No, to je tista sinergija, ki se je začela, ampak sama pa ocenjujem, da ima še veliko priložnosti. Enako velja pa tudi za Zgornje Savinjsko dolino, tako da mislim, da delamo kar pomembne korake.
1: Pomen povezovanja so poudarili tudi drugi udeleženci sobotnega dogodka in izpostavili, da je desetletje povezovanja, sodelovanja in promocije regije pomemben mejnik, ki dokazuje, da lahko skupaj veliko dosežejo. Pred Vilo Bianco so goste iz društev Zveze Saška pozdravile stojnice, na katerih so predstavljali okuse Šaleške. Z dogodkom Sestavi si svojo knapovsko malico v okviru projekta LAS so popestrili praznovanje jubileja. Okoli 100 članov društev je skupaj soustvarjalo zgodbo povezovanja, lokalne kulinarike in dediščine. Sledilo je vodenje z lokalno turistično vodnico. Udeleženci so se ogledali Vilo Bianco, Staro Velenje in Velenjski grad, nato pa je sledila še osrednja slovesnost v hotelu Paka. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o srečanju upokojencev rokodelcev, ki je konec tedna potekalo v Martinovi vasi v Šmartnem ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V Martinovi vasi ob železniški postaji v Šmartnem ob Paki je konec minulega tedna potekalo letno srečanje rokodelcev, ki ga je pripravila Zveza društev upokojencev Slovenije v sodelovanju Šaleško pokrajinsko zvezo društev upokojencev ter Šmarškim društvom upokojencev in tamkajšnjim mladinskim centrom. Udeležili so se ga predstavniki 14 društev upokojencev iz Slovenije, rokodelci pa so svoje izdelke predstavili javnosti na 13 stojnicah. Zdenka Jan, predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije, je v pogovoru s Tatjano Podgoršek o pomenu rokodelstva povedala.
2: Zelo smo veseli, da smo bili lansko leto vneseni v zakon. To se pravi, da imamo kar eno dodatno prednost in dobili smo tudi zaposleno na ZDUS-u v ta namen, ki potem koordinira vse rokodelce po celi Sloveniji v vseh društvih. Drugače pa je to izjemnega pomena rokodelstvo, ne samo za ohranjanje kulturne dediščine, ampak tudi za vsakega posameznika, ne? Delaš ponavadi z rokami, istočasno pa krepiš tudi svojo miselnost, svoj um in nimaš časa razmišljati o boleznih. Pravi, da je tudi izjemno zdravilo proti demenciji. Če pa to delajo v skupini, je pa še toliko prijetnejše zaradi tega druženja, ki ga nenehno omenjamo.
3: Pa je zanimanje za rokodelstvo?
2: Seveda je zanimanje. Se ste videli, danes tudi pravijo, da imajo otroci, jaz si še nisem ogledala, z veseljem si bom, da imajo tudi mlade nadobudneže, ki ustvarjajo z rokami. In naši upokojenci tudi velik del svojega časa namenijo temu prenosu znanja na mlade generacije. Pogosto se to dogaja v šolah, pa tudi že v vrtcih in tudi preko našega društva. Mi imamo pogosto, vsako leto imamo delavnice v Delfinu, ob koncu leta so enotedenske in takrat so tudi delavnice in prisotni so tudi otroci okoliških šol.
1: Da je ta dejavnost pomembna, pa se je strinjala tudi Anica Drev, predsednica komisije pri Šaleški pokrajinski zvezi društev upokojencev.
4: Meni se zdi, da je ta dejavnost vedno pomembnejša zaradi tega, ker če ne bomo dediščine spoštovali, nimamo kaj upati na eno prijetno prihodnost. Je pa res, da ta znanja poskušamo prenašati, torej medgeneracijsko na naših delavnicah in pa predvsem pri šolski mladini, česar sem posebej vesela, ker tu se mi zdi, da je tisto, kar pravzaprav potem šteje za naprej, če otroka v mladosti nekako navdušiš za to rokodelstvo, potem se dograjuje in sigurno, ko bo enkrat odrasel, da bo tudi sam kaj počel. Zelo pomembno se mi zdi, da pač iščemo v naših babičinih skrinjah, kaj je tisto, kar so včasih delali. Res pa je, da je nujno treba posodobiti, marsikatero reč. Kot koordinatorka moram reči, da sem zadovoljna z našimi društvenimi sekcijami za rokodelstvo, ki jih imamo 9 v Šaleški pokrajini. Imamo pa tudi potem te otroške sekcije zravena, ne? Jih vabimo na razne rokodelske delavnice in potem tudi na razstave.
3: S čim se ukvarjajo rokodelci upokojenci?
4: Rokodelci upokojenci z marsičem. Torej, vsako leto na začetku najprej rečemo, kaj bo pa tisto, kar bomo letos potrebovali. Tu so razne vizitke, tu so razna darilca ali z različnih tehnik, ne bom zdaj naštevala vsega. Potem rečemo, kje se bomo pa kaj predstavili. Aha, poiščemo torej te razstave, najprej seveda vsak v svojem domačem kraju, potem gremo na pokrajinsko razstavo, letos imamo kar 2, jaz se moram pohvaliti. Mi smo bili v Velenju v knjižnici, zdaj smo imeli razstavo od 11. do 20. maja, no danes je pa tale taka generalna in razstava in prireditev ob srečanju rokodelcev Slovenije.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so v Vili Bianca v Velenju v soboto pripravili dogodek ob 10. obletnici delovanja regijske turistične zveze Saška, ki povezuje turistična društva 41 občin na območju vse od Kozjanskega do Koroške. Okoli 100 članov društev je skupaj soustvarjalo zgodbo povezovanja lokalne kulinarike in dediščine. Ogledali so si lokalne turistične znamenitosti, sledila pa je še osrednja slovesnost ob jubileju v hotelu Paka. Povedali pa smo tudi, da je v Martinovi vasi v Šmartnem ob Paki konec minulega tedna potekalo letno srečanje rokodelcev, ki ga je pripravila Zveza društev upokojencev Slovenije v sodelovanju Šaleško pokrajinsko zvezo društev upokojencev, Šmarškim društvom upokojencev in tamkajšnjim mladinskim centrom. Udeležili so se ga predstavniki 14 društev upokojencev iz Slovenije, rokodelci pa so svoje izdelke predstavili na 13 stojnicah. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
1: Šaleška danes.
2: Prva ponovitev.

0: najboljše domače in Radio Velenje, ker smo radi na komod.
1: Rumena zora, rdeče vino.

Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći. Bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je